and we want to be happy every day.

floating in my head like a rendezvous.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai...
2: Espresso tonic cu Graziella.

A sunat cocoșul de 3 ore, a fost ora 6, sunt 19 grade la Constanța, astăzi 30 iulie. Bună dimineața! Pentru cine trebuie să meargă la serviciu, ai fraților să ne târâm spre cafea. Eu am reușit deja, am o cană mare și cafea e fierbinte. Mamă, ce bine! Care n-aveți nicio treabă, zău, întorceți-vă pe partea cealaltă, lăsați radioul să cânte, să vorbească pe lângă urechile voastre. Bucurați-vă de momentul ăsta. Noi ne bucurăm de cafea.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu. Strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

6, este ora 6:20 și 24 de minute. Da, știați că în 1970, fix pe 30 iulie, la Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România. Au jucat Foresta Arad și Olimpia Zdarnad Zavad, ceva, din Cehoslovacia. Da, în 1970 era destul fotbal feminin în România, povestește o doamnă, Mihaela Năftică, o jucătoare care a evoluat prin anii 70 și 80 pentru Unirea Tricolor București și IMG. IMG ăsta trebuie să fi fost IMGB, nu? IMG București, nu? Da, după oficializarea campionatului fotbal feminin, firește în 1990, doamna Mihaela Năftică a jucat pentru Dunărea Giurgiu, Adonis Tulcea, Olimpia Călăraș și Balsam București. Balsam București, cum sună? Frumos. Mă rog, ca pentru fotbalul feminin. În orice caz, doamna Năftică povestește că pe vremea când era mai junioară așa, încă era elevă, juca la Unirea Tricolor, prin urmare făcea naveta, fiindcă fata era din Giurgiu, nu puteau oamenii să o ajute cu altceva. După o vreme, când a putut fi angajată undeva, au angajat-o la o autobază, autobaza 5 Filaret, ca să aibă și ea acolea un venit. Și eu am fost angajată la autobaza 5 Filaret, zice doamna Mihaela, și toate, adică și colegele de echipă, făceam parte din aceeași familie. Eram angajate la diverse autobaze din București, erau și șoferițe printre ele, eu lucram la birou, eu eram la contabilitate. Făceau și ei niște eforturi să avem un venit, să avem o susținere, și amintește Mihaela Năftică de începuturile fotbalului feminin în România. Hei, se întâmpla acum 56 de ani primul meci de fotbal feminin pe 30 iulie. Na. Noi să-i dăm înainte pentru că astăzi e 30 iulie 2026 și e vară, e soare, vai ce, încă o zi absolut minunată aici pe litoralul românesc. Sau.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are

da, da, mai avem până se va face ora 8, vaporul meteo încă n-a sosit, dar atenție, o să apară niște băieți cu niște clești. Și în unele zone din Constanța și împrejurim se va opri și curentul. Da, aveți timp până atunci să vă luați măsuri de siguranță. Dacă nu sunteți voi vizați, anunțați-vă prietenii despre care veți auzi chiar acum, pentru că prima întrerupere anunțată de furnizorul de energie electrică e programată în localitatea Nicolae Bălcescu din județul Constanța, unde alimentarea cu energie electrică va fi afectată în intervalul 7:30-15:30. Tot în același interval, localitatea Dropia va fi afectată de o întrerupere totală a furnizării energiei electrice. În municipiul Constanța, între orele 8 și 16, este programată o oprire totală pentru un punct de consum situat pe strada Fundătura 1 Mai, numărul 19. Iar locuitorii din Mihail Cogălnicianu trebuie să se pregătească și ei pentru o întrerupere parțială. Lucrările sunt programate între orele 9 și 17 și vor afecta străzile Griviței, Victoriei, Unirii și Dacii din Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, da? Ați reținut? La Cernavodă, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în intervalul 9-17 pentru mai mulți consumatori, printre care instituții publice și agenți economici. Sunt vizate parțial străzile Anghel Saligny și Nicolae Bălcescu, precum și strada Mircea cel Bătrân, toate trei din Cernavodă. Mai e până când vine băiatul cu cleștele, așadar mai aveți curent, lăsați radioul la maxim! Da, simua!

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: Your summer Your playlist.

0: Ia să vedeți, veste aici, dragi prieteni, Primăria Constanța a pus în dezbatere un nou regulament privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța. Ca să fie transparent, să ne dăm și noi cu părerea cum ar fi, iar cetățenii și organizațiile interesate pot transmite propuneri și observații până la data de 8 august. Atât. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța la adresa www.primaria-constanța.ro la secțiunea Interes Public-Transparență Decizională, legea 52/2003. Da, se poate citi încă de ieri acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect se pot depune până la data de 8 august, așa cum v-am spus, prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Direcția Servicii Publice, parcări, bla bla bla, din strada Ștefan Mihăileanu, numărul 10, sau prin e-mail la adresa drumuri.transport@primaria-constanta.ro. Dacă vreți să sunați, fiindcă poate n-ați înțeles bine ceva din proiect, sunați la 0241 485 890. Sunt acolo mai multe persoane: Constantin Dămășaru, Teodoro Aduma, Iulian Trașcă, despre care Primăria Constanța e de părere că au răspunsurile la orice nedumerire și vă vor ajuta în acest sens. Dacă vă interesează cum ar putea să funcționeze taxiurile din Constanța pe viitor, puteți să vă dați cu părerea unde v-am anunțat. E bine să fim și noi niște cetățeni activi, nu de alta, dar parcă în ultima vreme nu e așa, și mașinile sunt mai curate și șoferii mai parfumați și mai de treabă și mai... parcă s-a mai curățat în... cum să-i numesc, negii de pe fața taximetriei constanțene, nu? Parcă e mai frumos decât altă dată. Să avem o zi frumoasă în continuare. Salutări tuturor taximetriștilor care la ora asta, în loc să sfore, sunt la volan și ne ajută pe noi să ne deplasăm dintr-o parte în alta. Neața!
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți espresso tonic la CFM.
1: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Hei, hei, ne-am întors, suntem aici, ne amuzăm maxim. O postare a lui Vaurjan Vosganian e plină de umor. Scrie domnul Vosganian așa: panică printre scriitori! ANAF demarează controale asupra persoanelor care au încasat bani din drepturi de autor în scopul de a-i demasca pe cei care au depășit plafonul de 395.000 de lei pe an. Vai, o să mor de râs aici. Știți, în industria noastră media, ca și la scriitori, sunt foarte multe contracte pe drepturi de autor. Practic, majoritatea dintre noi lucrăm pe contracte de drepturi de autor. N-am atins niciodată jumătate, dar mie toată suma asta. În fine, haideți să trecem mai departe. Așa, să mor de râs. Da, da, da, domnul Vosganian, până aici, sunt gata să mor de râs. Sau să-ți vină să plângi. Plafon de 395.000 de lei pe an. Noi, scriitorii, luăm știrea asta mai degrabă ca pe o ofensă decât ca pe o amenințare. Întâi de toate, zice domnul Vosganian, editurile nu prea plătesc drepturile de autor. Cam așa e. La fel cum s-a întâmplat în ultima, fac aici o paranteză, în ultima perioadă de viață a presei scrise, când practic făceai ziar, îl trimiteai la chioșc, dar chioșcul înapoi bani îți dădea joi după miercurea ciuc. Continuăm să citim postarea domnului Vosganian. Apoi, o bună parte din titlurile de literatură română se tipăresc pe banii autorilor, deci fără drepturi de autor. Adăugăm volumele de poezie, de dramaturgie sau de eseistică, la care drepturile de autor vin la fel de rar precum trecerea cometei Halley. Ar mai fi ceva speranțe la proză. Ca să câștigi 395.000 de lei pe an, ar trebui să vinzi cărți în valoare de 5,5 milioane de lei, adică vreo 120.000 de exemplare. În România, un scriitor, dacă reușește să vândă 1.000 de exemplare dintr-o carte, trebuie să se socotească norocos, dar aminte 120.000, frățioare, rede lumea. E drept, se mai încasează drepturi de autor și din colaborările la reviste, dar ele sunt în cel mai bun caz de câteva sute de lei pe un articol, asta dacă ești un șmecher în viață, fraților, stați liniștiți. Ceea ce înseamnă că a lua în considerare colaborările pentru a ajunge la suma exorbitantă de 395.000 de lei pe an ar fi ca și cum ai aduna frimiturile de la masa de seară în speranța că vei face din ele o pâine. Așadar, dragi scriitori, fiți pe pace, zice domnul Vosganian, precum tibetanii care păstrau un legământ de sărăcie ca niciun dușman să nu-i râvnească, suntem și noi, mânuitorii condeului, prea săraci ca ANAF să ne râvnească TVA-ul. Dacă e pe bune știrea asta că ANAF-ul îi caută pe scriitor la TVA, nu știu ce să zic, dar eu mă gândesc că ar trebui să caute în altă parte, nu știu, la ăștia care scriem și vorbim. Dacă găsesc TVA-ul pe undeva, îl împărțim.
1: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Your summer. Your summer. Your playlist. The Summer Station. CFM. Aio!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

după ce ne-am distrat bine cu domnul Vosganian și scriitorii care sunt bănuiți că au făcut niște sume impresionante pe drepturi de autor, zic să luăm și puțină cultură la bord. De ieri după amiază, ieri seară de fapt, au fost puse în vânzare biletele pentru încă 6 evenimente nou-nouțe din cadrul SEAS 2026, cel mai mare eveniment cultural din Constanța. Iacă așa, care sunt spectacolele? Sâmbătă 8 august, ora 20, la sala Studio Teatru Masca din București prezintă spectacolul Roșu Direct, scene de la marginea fotbalului, de Bogdan Drumea în regia lui Teodor Olteanu. Duminică 9 august, la ora 20, la sala mare a Teatrului de Stat Constanța, Teatrul Masca din București aduce în fața publicului spectacolul Rave de Ravel, un concept original semnat de Andreea Gavriliu, care semnează în același timp și coreografia și regia spectacolului. Marți 18 august, ora 21, în grădina Consiliului Județean Constanța, publicul este invitat la concertul Suno d'Agere, susținut de muzicienii Gianmarco Libeccio la chitară, Irene Scarpato voce și Marcello Smiliante Genile la mandolină și mandolcello, probabil fisul mandolină, ca zic așa. Tradus din dialectul napolitan, numele formației înseamnă Visând despre altă dată. Miercuri 19 august, ora 21, la Teatru de Vară Soveja, Asociația Cronartis prezintă Pirghin, adaptare după Henry Gibson pe muzica lui Edvard Grieg, un spectacol în care teatrul și muzica se contopesc cu Marius Manole și Rodica Mandache. Vineri 28 august, la sala mare a Teatrului de Stat Constanța, Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe prezintă Mobile și durere de Teodor Mazilu în regia lui Cristian Ban, un spectacol despre cum se muncea și se iubea, mai ales în România anilor 70. Sâmbătă 29 august, la Casa de Cultura Sindicatelor, Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe aduce spectacolul Ultima Vară de Pace în regia lui Radu Afrim, marele Radu Afrim, o cronică lucidă și poetică despre o generație prinsă între crize și idealuri frânte. 6 spectacole pentru care vă puteți achiziționa bilete de pe platformele partenere ale SEAS, precum și de la Agenția de Bilete a Teatrului de Stat Constanța de pe Bulevardul Tomis, de la Casa de Cultura Sindicatului, din alte locuri. Dacă vreți să vedeți toate detaliile despre unde puteți cumpăra, de unde puteți cumpăra bilete, intrați pe ctnl.ro, adică pe publicația Constanțeanul, găsiți acolo știrea și găsiți și toate detaliile despre platformele de pe care vă puteți cumpăra bilete online la teatru. Noi dăm înainte Don't Keep Me Waiting. Ce bine sună, a?

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pleine de veselie.
1: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Ei, pentru cei care au de gând să-și cumpere o cămeșă, o ie sau poate, nu știu, o bărdacă, vor să ciocnească bărdace cu butucel mai pe la toamnă, să știți că de mâine se deschide o manifestare, un târg, aș zice eu, în fața Muzeului de Artă Populară din Constanța. O să dureze până pe 2 august, adică până duminică. Practic, meșteșuguri tradiționale se numește manifestarea. Scopul oficial a evenimentului este de a prezenta continuitatea și evoluția în timp a unor meșteșuguri tradiționale, precum realizarea țesăturilor, a pieselor de port tradițional, a podoabelor tradiționale, a olăritului și confecționarea jucăriilor, mai ales din lemn. Așadar, pe lângă demonstrații la războiul de țesut, pe lângă demonstrații de cusături pe țesături din burbac și din cânepă, de-astea tradiționale românești, pe lângă demonstrații de olărit, veți putea să vă cumpărați, dragi prieteni, obiecte tradiționale făcute cu adevărat de mâna omului, nu făcute de niște mașinării pe undeva în China, în India sau prin Bangladesh. Programul acestui târg va fi în fiecare zi, 31, 1 și 2, între orele 10 și 20. Spor la cumpărători, nu? Cam așa se zice. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: CFM.

0: Peste 8 milioane de euro se vor investi la Medgidia pentru modernizarea și revitalizarea parcului principal al orașului, parcul 1 mai, scrie publicația 24ct.ro. Practic, ce se va întâmpla la Medgidia, da? Vor fi amenajate prin plantări noi și intervenții peisagistice și prin creșterea biodiversității peste 51.000 de metri pătrați de spații verzi din cadrul acestui parc. O să fie amenajat și valorificat un lac natural cu o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, care va deveni principalul punct de atracție al lacului. Se vor construi 3 amfiteate în aer liber, destinate spectacolelor, activităților educative, evenimentelor culturale și așa mai departe. Vor fi amenajate piste pentru biciclete de peste 4 km lungime, vor fi construite pergole tematice, trasee verzi educaționale, casa verde de un spațiu destinat atelierelor educative și activităților de conștientizare privind protecția mediului, un skatepark, o zonă modernă, așadar, un ansamblu de 9 fântâni arteziene și elemente decorative cu apă, o cascadă decorativă, o platformă pentru târguri, expoziții și evenimente comunitare, dar de asemenea unde se pot desfășura și alte activități în aer liber, alei pietonale, trasee de promenadă, zone de relaxare cu pergole, mega șezlonguri și mobilier urban nou-nouț. Noul parc 1 mai va avea iluminat public cu tehnologie LED și elemente fotovoltaice și multe, multe facilități moderne. Ce zice primarul Valentin Vrabie din Medgidia? Noul parc 1 mai este gândit ca un spațiu al comunității destinat tuturor categoriilor de vârstă. Copiii vor beneficia de zone de joacă și activități recreative, tinerii de facilități sportive și trasee pentru biciclete, iar adulții și seniorii de spații de relaxare, promenadă și participare la evenimente culturale în aer liber. Citiți detalii în 24ct.ro. Noi ne întoarcem la Espresso Tonic. Wake up.
1: Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.
5: Hit music
6: all summer long.
5: CFM.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Ei, ei, s-a făcut de ora 8, a intrat vaporul cu minciunologi pe fir, suntem aici, primele informații meteo extinse ale zilei. Dragi prieteni, la ora asta sunt 21 de grade la Constanța, 21 la Năvodari, 20 la Mangalia, Costinești, Medgidia, Cojalac, Baba Dax, Sfântul Gheorghe și Sulina, tot 20 la Crișan, 19 grade la Murighiol, Mahmudia, 20 grade la Tulcea, e un soare frumos pe cer și așa va rămâne toată ziua. Aici și colo se vor mai ivi câțiva norișori, doar ca să ne provoace bună dispoziție. La prânz, astăzi, 30 iulie, se vor înregistra 26 de grade la Constanța, 27 la Mangalia, 27 la Costinești, 29 la Medgidia și Cojalac, 28 de grade la Baba Dag, 27 la Sfântul Gheorghe, 27 la Sulina, Crișan, Mahmudia și Murighiol, peste tot în delta Dunării. E soare sus pe cer astăzi la prânz și sunt 27 de grade. La Tulcea se înregistrează doar un grad mai mult, 28. Iar spre seară, la ora 18, vor fi 26 de grade la Constanța, la Costinești și la Mangalia, 28 la Medgidia și Cojalac, 28 la Baba Dag, Murighiol și Mahmudia, 27 la Sulina, 28 la Crișan, 29 la Tulcea. Este o zi frumoasă, vântul abia adie, o nouă zi de vacanță, vaporul meteo v-a adus toate gradele bune pe care vi le doriți pentru ziua de astăzi. Mergem mai departe!
1: The Summer Station.
2: CFM.
3: What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.
12: CFM.

Ei, hai că a venit vremea să vedem cum s-au aliniat stelele prin horoscoape, da, să nu pierdem vremea, berbeci, și aveți mai multă încredere în partenerul de viață și lăsați-l să se ocupe de lucrurile pe care voi nu le puteți rezolva astăzi. E nevoie de puțină odihnă, iar această pauză o să facă foarte bine. Spre seară, un telefon o să vă scoată din zona de confort. Tauri, atenție, este cineva care insistă de mult timp să vă întâlniți, iar astăzi este ziua potrivită pentru a face acest lucru și pentru a vedea ce își dorește cu adevărat de la voi această persoană, da, da. Și dacă e ceva, vedeți, și dacă sunteți pe aceeași lungime de undă, e posibil să înceapă ceva foarte frumos cu dragoste, da, da. Gemeni, atenție, cineva din grupul tău de prieteni insistă să călătoriți împreună și poate că este o idee bună să faci acest lucru, mai ales dacă nu ai un program deja stabilit. Bine, clar, pus la punct cu vacanța. Dacă accepți, poți căuta bilete de avion la prețuri avantajoase. Hai, bine, caută-le! Raci, atenție, partenerul de viață începe să fie din ce în ce mai insistent în ceea ce privește planurile de viitor. Iar dacă nu te simți pregătit pentru anumiți pași, ar fi bine să vorbești deschis și să spui asta. Lei, după o perioadă destul de dificilă la locul de muncă, încep să apară și rezultatele. Vin vești bune legate de o promovare. Iertați-mă, am râs numai pentru mine. Dar nu și pentru voi. Atenție, da? Aveți nevoie de aceste schimbări, leilor, pentru a începe un nou capitol în viața voastră. Fecioare, colegii de la locul de muncă încep să discute intens despre activitatea voastră din ultima vreme. Adică vă bârfesc, bă, băiatule, așa ceva. Ia, ca și stelele au văzut asta. Ies la iveală anumite posibile greșeli, iar acest lucru nu o să scadă prea bine. Fecioară, ai grijă, ai grijă. Toți știu cât de perfecționist ești și eviți să faci greșeli. Balanță, astăzi poți cunoaște pe cineva cu adevărat special, cu care rezonezi așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, iar dacă nu te afli într-o relație, poate că ar fi bine să-i dai, dar să-ți și dai o șansă. Scorpion, nu te teme să spui nu, mai ales dacă știi niște lucruri pe care nu vrei să le scoți la iveală momentan. La timpul potrivit le vei putea explica tuturor decizia ta și poate chiar vei fi înțeles. Săgetător, astăzi faci planuri de vacanță cu persoana iubită? E o zi foarte potrivită, credeți-mă, așa e. Și acest lucru te face să visezi cu ochii deschiși la primele zile ale relației, să-ți amintești când totul era așa de frumos. Poate repetați aceste experiențe frumoase departe de casă. Capricorn, problemele de la locul de muncă par să se mute și acasă. Aoleo! Partenerul de viață nu va fi prea mulțumit de ceea ce se întâmplă și s-ar putea să-ți ceară socoteală. Văleu! Ar fi bine să ai cuvintele potrivite la tine pentru a evita o ceartă uriașă. Vărsător, cineva din familie îți poate oferi astăzi o sumă mare de bani, așa că ar fi bine să te gândești foarte

ești atent cum să-i folosești. Evită să faci niște cumpărături impulsive și direcționează acești bani pentru a achita niște datorii sau poate pentru a mai scădea niște rate, dacă ai așa ceva. Pești, astăzi veți primi o veste foarte bună din partea unor persoane dragi legată de venirea pe lumea unui copil sau chiar despre o nuntă, iar acest lucru peștilor o să vă facă să visați cu ochii deschiși și să vă gândiți din ce în ce mai mult ce bine e să te stabilești la casa ta mai repede. Au vorbit stelele și acum zic să cânte muzica!

ați sesizat că tot mai multe vedete de-astea din lumea muzicii au început să se afișeze trăgând tare din tutun? Da, da, n-ați fost atenți? Dua Lipa, Kylie Jenner, Hailey Bieber, ha? N-ați văzut cam așa ceva? După o lungă perioadă în care au fost nenumărate campanii împotriva fumatului. Ia vă propun să vorbim puțin despre povestea asta, dar nu chiar acum, pentru că e o discuție o leacă mai lungă. Mai bine după oarece muzică și calupul nostru de publicitate. Ne întoarcem să vorbim despre o fi bine, o fi rău, o mai fi fumatul fumat, cum o mai fi. Ia să vedem noi.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Ne întoarcem la povestea noastră cu fumatul, da? Scrie Il Post, o publicație italiană, despre aceste vedete care au început să reapară destul de frecvent pe coperțile revistelor, dar și pe fotografiile pe care și le postează în rețelele sociale cu țigara în dinți, ca să zic așa. Pentru cele mai multe dintre apariții, țigara nu e prezentată ca un produs de consum neapărat, ci ca un accesoriu menit să transmită hormonul revoluționar care colcăie în doamna sau în domnul vedetă. Specialiștii avertizează însă că ar fi vorba de un fenomen de imagine prost direcționat, pentru că el riscă să se transforme din nou fumatul într-un simbol al stilului și al rebeliunii, în special pentru publicul tânăr. Fenomenul e legat cumva de revenirea esteticii inspirate de anii 90 și începutul anilor 2000, spun cei mai mulți critici din lumea modei, iar generația tânără redescoperă acest stil cu tot cu țigară. Astfel, țigara nu e folosită neapărat ca un produs de consum, repet, ci că nu găsesc altă expresie mai potrivită, ci mai degrabă ca un, e văzută ca un simbol al libertății totale și al rebeliunii. Băi, băieți și fete, eu am fumat vreo 30 de ani. Am fumat de toate, nu pot să vă spun pe post. Nici nu vreau să vă dau idei și aș intra în conflict și cu reglementările audiovizualului în România, dacă îmi spun de toate, de toate să fie. Nu e o laudă, atenție, e firește tot un reflex al rebeliunii anilor 90, fiindcă eu sunt o generație anilor 90. Acolo am trăit toată revoluția din viața mea. Astăzi mai sunt doar niște mici rebeliuni pe aici, pe acolo. Am fumat, ziceam, aproape 30 de ani și sunt 10 de când nu mai fumez. Pe de altă parte, vreau să vă spun că e o legendă asta cu, domne, o să mă las de fumat pentru că mai fumez numai 3, că nu mai îmi cumpăr deloc Sanchi, o să vă placă țigările de la prieteni până când o să se enerveze ăia. O să-mi pun plasturi, o să suc bomboane, toate sunt niște legende. E doar o chestie de voință și de click. Atunci când va fi un click în capul vostru, dacă sunteți fumători, clicul acela o să vă ajute să vă puneți voința în mișcare. Dacă nu sunteți fumători, o să fiți fericiți că ați făcut niște economii literalmente impresionante, pentru că nu e așa, țigara, pe cine ați văzut fumând, fumează la o cafea, la o ceva, ați văzut cât mai e o cafea? O să dați mai mulți bani pe cafele decât pe țigări. Cam așa stau lucrurile. Cine fumează, totuși să-ți pun o întrebare. Eu mă întreb astăzi ca unul care a trecut printr-o perioadă lungă de fumat. Bă, fraților, ce fumați astăzi? Care fumați? Sunt țigări? Că mie mi se pare că fumați, unii trag fum din niște computere, dacă fum o fi ăla, din niște unelte, din niște baterii, din niște, nu știu ce să zic. Cred că fumatul nu e o chestie foarte deșteaptă. Sigur, fiecare face greșeli la vârsta revoluției sale, dar mă gândesc că există și alte metode. Așadar, eu zic să nu vă luați după așa numitele vedete care apar cu țigara în colțul gurii fumegând. Sanchi, ce revoluționari sunt ei, își mai pun și un tricou cu Che Guevara, nici nu știu cine a fost băiatul ăla, dar e rebel, vericule, și vă arată și vouă cum să fiți. No, voi puteți să nu fiți proști, eu zic să fiți deștepți. Să începem o zi fiind deștepți. În curând știrile cu Ramona Iordache ne vor face și mai deștepți. DFM.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile efectuează cercetări în cazul alertei cu bombă de ieri din portul Constanța. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Un angajat al ANR a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției a fost recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului de pasageri din portul Constanța. Au fost luate imediat măsurile specifice în astfel de situații, iar echipele specializate au verificat spațiile vizate, mai multe clădiri din incinta portului. Mesajul audio ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că amenințarea a fost transmisă de pe două numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Local al municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Virgil Chițac, iar pe ordinea de zi se află proiecte de hotărâre care vizează domenii importante, cum ar fi sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a municipiului. Trei dintre proiecte sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Avarie Raja la Megidia, echipele societății intervin astăzi pentru executarea lucrărilor de reparații pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Rahovei. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 13. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona Berărie cu străzile adiacente. Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, efectuează o vizită oficială în România. Liderul de la Chișinău este primit astăzi de președintele Nicu Jordan la Palatul Cotroceni la ora 11. De asemenea, Vasile Tofan va fi primit de premierul interimar Ilie Bolojan. Vizita are loc la o săptămână după ce noul guvern de la Chișinău a depus jurământul de învestire în prezența președintei Maia Sandu. Selecționata României a învins echipa Uruguaiului la campionatul mondial de handbal feminin Under 18, care se desfășoară în țara noastră. Partida de seara trecută din grupa F a competiției a avut loc la Pitești. Tricolorele s-au impus clar cu scorul de 30-16. Astăzi România va juca împotriva Kazahstanului de la ora 18:30. Vremea este călduroasă la malul mării, iar meteorologii anunță că temperaturile vor fi în urcare în perioada următoare. Cerul este în mare parte senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

aflu că un tunisian a vrut să dea 10.000 de euro șpăguță ca să devină cetățean român. Practic, el, nu știu cum îl cheamă în mod real, dar să ne gândim că l-o chema Abdul al Tunisia, este român de mulți ani mai. El a avut mulți bunici și străbunici în Basarabia,

0: RIC, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele RIC. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele RIC și pe RIC-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: The hottest hits. All summer.
11: All summer.
12: Party rock in the summer.
11: All summer long.
10: We are

Domnul tătic al cântăreței Amy Winehouse, cred că știți, da? Amy Winehouse, mega star, care a murit pe 23 iulie 2011, după ce zic medicii că s-a intoxicat puternic cu alcool. O fi fost, nu o fi fost, numai alcool nu știm, dar nu ăsta era subiectul. Mitch Winehouse a fost obligat de înalta curte de la Londra să plătească peste un milion de euro către două prietene ale fiicei sale, Amy Winehouse, care au vândut mai multe articole vestimentare și accesorii ce i-au aparținut vedetei. Domnul Mitch a spus că le-a dat în judecată pe cele două și a zis: vai, dar eu trebuia să fiu informat, dar n-am știut și corazonul mă durea pentru că nu știam că, iată, se vor vinde aceste genți, pantofi, rochi și ce au mai vândut cele două prietene ale cântăreței, cu un preț total de 1,4 milioane de dolari. Cât au scos cele două pe ce au vândut? Nu știu, mie mi se pare, voi îl credeți pe domnul Mitch? Mie mi se pare că nu corazonul, ci portofelul era pe la mijloc, dar ce credem noi contează poate mai puțin. A contat ce a crezut judecătoarea Sarah Clark, cea care a decis împotriva plângerii. A spus că domnul Mitch Winehouse era la curent, deoarece cele două prietene, Naomi Perry și Catriona Gurley, n-au ascuns acțiunea de vânzare a obiectelor vestimentare. Ba mai mult, judecătoarea i-a reproșat domnului Mitch că a ales să intenteze o acțiune juridică prea puțin justificată, desfășurată cu înverșunare și fără menajamente. Așa că a considerat doamna judecător că aceste acuzații grave și nefondate formulate de domnul Mitch Winehouse la adresa celor două femei au adus o atingere considerabilă reputației lor, perspectivelor profesionale, siguranței financiare și chiar sănătății celor două, da. Așa că l-a pus să le plătească uneia 569.000 de lire sterline, doamnei Naomi Perry, și 394.000 de lire sterline Catrionei Gurley. A? Așa e când ai gura mare. Bine, asta se întâmplă în țări unde ți se întoarce înapoi. Era și în tradiția noastră orală a vorbelor de înțelepciune aia cu împotriva vântului. Nu? Ce faci? Te stropești. Poate n-ar fi rău să te stropești și atunci când arunci vorbe în stânga și în dreapta, nu? Te mai vindești de prostie, de aroganță. Îți face bine. Ah!

0: Hei, tot mai multe companii aeriene încep să interzică roboții umanoizi la bordul avioanelor. Da, da, nu ține de inteligența artificială și nici de prostia naturală. Roboții umanoizi încep să întâmpine tot mai multe restricții, mai ales din partea companiilor din Statele Unite, scrie CBS News. Într-un moment în care dezvoltarea roboților umanoizi accelerează foarte mult, specialiștii estimând că astfel de dispozitive, dacă le mai putem numi dispozitive, nici nu știu ce să zic, am văzut oameni care consultă roboții și inteligența artificială și, ca să spun o glumă, deci atenție, nu știu dacă e chiar dispozitiv ceea ce avem în fața adesea. În orice caz, sunt trei nume mari, United, Delta și Southwest, în Statele Unite, care au anunțat că interzic pasagerilor să vină la bordul, să urce la bordul avioanelor cu roboți umanoizi sau să-i bage în bagajele de cală. De ce? Pentru că se tem de bateriile pe care acești roboți le poartă cu ei. Sunt baterii litiu-ion de mare capacitate, folosite pentru alimentarea lor, baterii care pot lua foc și pot exploda dacă sunt deteriorate, supraîncălzite ori manipulate necorespunzător, așa că nimeni nu-și dorește ca în cabina avionului sau în cala avionului să aibă loc o asemenea explozie. Știm bine cu toții ce se poate întâmpla mai departe. E, o să vedem cum o să fie și asta cu roboții, încet, încet, până la urmă, nu? Cred că o să-și facă loc sus în avion. O să vină îmbrăcați cu pălăriuțe. Ați văzut omul bicentenar? Nu l-ați văzut? Eu zic să-l căutați. Un film excepțional cu un robot care se transformă încet, încet în om. Dacă stai să te gândești, nici nu ar fi așa de lung drumul. Până atunci însă să mai dăm drumul la muzică și vine și publicitatea.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 07 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

E, dar să lăsăm roboții americani, aia care nu se mai pot urca în avioane. Asta este, să ne întoarcem pe meleagurile noastre, pentru că astăzi Academia Navală Mircea cel Bătrân organizează festivitatea de absolvire a studenților militari și civili care și-au încheiat anul acesta studiile universitare de licență, dar și de masterat. Studenții militari din promoția 2026 Constantin Brâncuș 150 vor primi astăzi primul lor grad de ofițer. Da, la Academia Navală Mircea cel Bătrân se pregătesc ofițeri pentru forțele navale române, dar și pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum ar fi, de exemplu, ingineri pentru industria maritimă, portuară și fluvială civilă. În 2026 au promovat studiile universitare de licență, adică au terminat, nenică, da, cu toate examenele luate și tot ce trebuie, 194 de studenți, dintre care 88 la secția militară, 75 dintre ei pentru Ministerul Apărării Naționale și 13 pentru Ministerul Afacerilor Interne, iar 106 absolvenți sunt civili și au terminat ce în premieră la secția militară vor absolvi anul acesta și primii studenți care au urmat cursuri la niște specializări nou-nouțe, navigație, hidrografie și echipamente navale. Program în engleză, inginerie și management naval și purtroar. Bravo! Acestor absolvenți de licență li se adaugă și 109 absolvenți de studii universitare de masterat. Vreau să am gura spurcată, dar cu masteratul ăsta nu vreau să comentez când și cum să faci. Să fie primită! Felicitări tuturor! Vânt bun din pupa celor care vor ajunge pe o navă. Să aveți parte numai de vânturi de bune, cum ziceam, numai de vreme bună și chiar dacă sunteți în Marina Militară, să aveți mai degrabă parte de pace decât de altceva. Noi ne întoarcem la muzică pentru că în curând vin și știrile orei 10 preparate de Ramona Iordache.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Închiderea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă duce la creșterea importurilor de energie electrică. Situația este cauzată de debitul scăzut al Dunării pe fondul secetei severe. După ce marți a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național Unitatea 1 de la Cernavodă, Nuclear Electrică a anunțat oprirea controlată și a Unității 2. Societatea a precizat că decizia a fost luată din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării. Experții centralei aplică măsurile operaționale necesare pentru protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 va avea loc în perioada 21-23 august în Piațeta Perla. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, vor fi două zile de concurs cu recitaluri și secțiuni omagiale dedicate muzicii ușoare românești și una în care vor avea loc seara de gală și premierea. Evenimentul va fi urmat la scurt timp de Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Acesta se va desfășura în perioada 26-28 august. 40 de câini au fost sterilizați gratuit în prima săptămână a campaniei care se desfășoară în această perioadă la Constanța, a anunțat astăzi primăria. Campania are loc în parteneriat cu o clinică veterinară privată și se adresează exclusiv animalelor cu stăpân. Gratuitatea vizează atât sterilizarea câinilor, cât și tratament postoperator, microciparea acestora și înscrierea în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Inițiativa urmărește reducerea numărului de animale abandonate prin facilitarea accesului gratuit la servicii medicale veterinare. Astăzi este Ziua Mondială împotriva traficului de persoane. Este marcată în fiecare an la data de 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2013, urmărind combaterea traficului de persoane, depistarea abuzatorilor și protejarea categoriilor vulnerabile împotriva exploatării. Una dintre cele mai utilizate metode de recrutare folosite de traficanți este metoda Loverboy. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune prin care sunt exploatați copii, femei și bărbați în diferite scopuri, inclusiv muncă forțată și sex. Fenomenul are la bază adesea promisiuni false de angajare, relații aparent perfecte sau oportunități care ascund exploatarea, atenționează autoritățile. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul al treilea preliminar a Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României a terminat la egalitate cu echipa bulgară Levski Sofia în manșa secundă a turului al doilea preliminar. Partida de seara trecută, desfășurată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, s-a încheiat cu scorul de 2-2. În turul de la Sofia, echipa bulgară câștigase cu 1-0. Universitatea își va continua parcursul în Europa League. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori de 33-37 de grade, chiar 39 în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tony cu Valentin Coman.
1: Wake up. Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

aceste teritorii spaniole care sunt practic ori foarte, foarte aproape de coasta Africii de Nord, ori pur și simplu în Africa. Da, da, da. Insulele Canare, de exemplu, printre care cele mai cunoscute sunt Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, sunt foarte aproape de coasta marocană, în vestul Marocului. Mai e un grup de insule mici, insulițe aflate de asemenea sub suveranitate spaniolă, pe care publicul le cunoaște mai puțin, Plața de Soberania se numesc. Și sunt două exclave, practic sunt două orașe destul de mari pe coasta africană, care au graniță terestră cu Marocul, Ceuta și Melilla. E, am făcut așa o introducere ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Deci aceste două orașe, două exclave, au frontiere terestre ale Spaniei cu Marocul. Și din când în când pe acolo sar gardul niște cetățeni marocani care vor să devină cetățeni europeni. Cu toate astea, în ultimele zile, autoritățile spaniole din Ceuta au sesizat că o mulțime de cetățeni marocani încearcă să migreze în Uniunea Europeană, adică în Spania sau prin Spania, cum ar fi, nesărind gardul, ci înnotând de pe coasta, de pe malul marocan, pe malul spaniol din Ceuta. O poveste pe care nu înțelegeau de ce se întâmplă, până când cineva a căutat mai atent, a citit mai mult, peste 1500 de migranți în doar câteva zile, printre care adulți și minori, a spus șeful guvernului, cum ar fi, din Ceuta, Ceuta având un statut de autonomie. Însă este teritoriu spaniol. Centrele de primire sunt copleșite și saturate. Nimeni nu înțelegeau, sau foarte mulți nu înțelegeau de ce, până când cineva a descoperit o hotărâre a Curții Supreme Spaniole de la începutul lunii iulie 2026, acum, proaspătă, care a stabilit că migranții care sosesc pe mare nu pot fi întorși imediat în Maroc fără să fie cazați, îngrijiți și fără să treacă printr-o procedură legală, corespunzătoare și firește lungă, adesea cu șanse de a rămâne în Uniunea Europeană, spre deosebire de cei care încearcă să intre sărind gardul. Deci mai bine încerci să noți decât să sari gardul. Sigur, mult, mult mai periculos noul drum de migrare a marocanilor în Spania / Uniunea Europeană, dar iată ce poate să facă o decizie pe care o citesc niște băieți deștepți. Bine că noi n-avem nevoie să sărim niciun gard, acum suntem și în Schengen, măcar putem să ne vizităm cu vecinii bulgari oricând avem chef, fără să mai stăm la coadă și nici nu trebuie să notăm. Da.

0: tăticii con teoriei conspirațiilor se gândeau, public firește, și se gândesc că, domne, pandemia am avut, ne-au dat ăștia pandemie, domne, război avem, ne-au dat ăștia război, bă, deci ce urmează? Extraterestri, o fi o variantă? O fi, dar iată, a mai apărut una, primiți cu catastrofa? Cum nu? Stați, bre, puțin, că noi suntem niște catastrofici de ăștia fundamentați, deci nu, nu, atenție că nu suntem după ureche. E o ipoteză nouă care a apărut acum, în urma avertismentului unui geolog că Pământul ar putea să intre într-un nou ciclu al marilor catastrofe. Da, da, cu tremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extinții în masă, vin și niște asteroizi, pentru că, zice geologul, așa se întâmplă odată cam la 27 de milioane de ani din viața Pământului. I-o fi spus bunică-su, o fi trăit pe vremea aia, poți să știi. Deși ipoteza rămâne controversată în comunitatea științifică, domnul geolog susține că aceste evenimente ar avea o cauză comună ascunsă în procesele profunde ale planetei, băi, sau chiar în mișcarea sistemului solar prin galaxie. E de părere domnul, citat de Daily Mail, da, da, da, pe domnul îl cheamă Michael Rampino și este profesor de geologie la Universitatea din New York. El a analizat 89 de evenimente geologice majore petrecute în ultimii 260 de milioane de ani, folosind date actualizate privind vârsta, formațiuni geologice și metode statistice moderne, firește. Printre fenomenele pe care le-a studiat domnul Rampino se numără extincțiile marine în masă, perioadele în care oceanele au rămas fără oxigen, erupțiile vulcanice de proporții continentale, cu tremurele majore, vericule, toate cele. Potrivit analizei, da, la 27 de milioane de ani se întâmplă niște nasoale. Acum, la pandemie m-am prins, fiindcă am cumpărat nenumărate vaccinuri, milioane, miliarde din astea. La război m-am prins, e cu vânzare de arme. Bă, dar la catastrofe, care e șpilul? Deci, no, ce ne iese la catastrofa asta? Hai să luăm niște publicitate, mai bine să ne relaxăm, să vedem ce putem să gustăm în viață și apoi muzică și ne întoarcem la o super știre.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241-518-581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.
1: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
6: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
6: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Încet, încet s-a apropiat de ora 11, limbuța de la ceas, așa că ne pregătim și noi de plecare, dar nu înainte de a vă spune, dragi prieteni, Valentin și Valentine, Vali și Vălișoare, că astăzi, 30 iulie, îl sărbătorim pe Sfântul Valentin. Da. Cel mai mare Sfânt Valentin din calendarul ortodox, episcopul de Umbria, care a trăit în Italia, s-a născut în cetatea Interamna în anul 175, orașul Terni de astăzi, din regiunea Umbria, la o aruncătură de băți de Roma. Și a fost recunoscut pentru darul tămăduirii și pentru ocrotirea creștinilor și a familiei. A vindecat foarte mulți bolnavi în timpul vieții sale, a convertit pe mulți tineri la creștinism și a murit în timpul persecuțiilor desfășurate împotriva creștinilor de liderii militari și politici din Imperiul Roman de la acea vreme. Așadar, e un moment potrivit să vă spun tuturor valentinilor și valentinelor să trăiți cât numele, da? Adică, practic, să fiți nemuritori, dragii mei tizi, și nu puteam să încheiem fără ceva bun, bun, bun de tot. Mi-am băgat nasul în playlistul nostru, o să mă bată Daniel, stăpânul playlistului, dar poate să mă bată, fiindcă de ziua noastră avem voie. Dragi prieteni, sunt Valentin Coman, vă îmbrățișez, mai e și mâine o zi, mâine este vineri, e Friday, da? Pregătiți-vă totoși de dans. Avem treabă încă de dimineață. Ne auzim. Toate cele bune, să aveți o zi excepțională.

0: Urmează știrile CFM. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. Încă o alertă aeriană în Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi o dronă în proximitatea frontierei cu Ucraina. ISU Delta a transmis mesaj ro alert populației din zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar și a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Drona nu a pătruns în spațiul aerian național, menționează totodată MAPN. Descinderi în județul Constanța, acțiunile desfășurate astăzi de parchetul general au legătură cu procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, bănuiți de corupție. Au fost puse în aplicare 11 mandate de percheziție în județul Constanța, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice. Descinderile vin în continuarea măsurilor dispuse în luna mai, în cadrul a două cauze instrumentate de secția de urmărire penală, a anunțat parchetul. Reamintim, procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv, fiind acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu. Peste 1800 de firme din județul Constanța au fost radiate în prima jumătate a acestui an. Numărul este în creștere cu 6% față de perioada similară a anului trecut și la nivel național a crescut numărul firmelor radiate cu 5,6% până la 46.280 în primele 6 luni ale anului, a anunțat Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost în București, peste 8.000, și în județele Cluj, Timiș, Bihor, Constanța și Ilfov. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Un nou succes obținut de elevii români la competițiile internaționale. 3 medalii de bronz au fost cucerite de reprezentanții noștri la Olimpiada Internațională de Economie, desfășurată la Shenzhen, în China. Centrul de Excelență în Economie precizează că Olimpiada testează competențele liceenilor în economie, finanțe și rezolvarea unui studiu de caz de business. Ediția din acest an a reunit 56 de echipe, formate din 5 elevi. În august începe sezonul 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Primele meciuri vor avea loc în weekendul 22-23 august, a stabilit FRF. Campioana în titlu este Farul Constanța, care se află la al treilea titlu consecutiv. Superliga Feminină de Fotbal se va desfășura după formatul din sezonul precedent și va reuni 8 echipe. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Uite așa se începe Happy Lunch Mix cu gura plină.
1: Cu gura plină. Pentru că suntem la masă.
0: Da, mai avem puțin și ajungem la masă, că na.
1: Spune-le și ascultătorilor noștri, serveai micul dejun sau prânzul?
0: Eram pe un cheat, știi? Ceva ce nu recomandăm de altfel. Nu mâncați covrigei, nu mâncați chestii pe fugă, fast food și așa mai departe.
1: Lăsați-l de departe că nu sunt... Oamenii care ți-au vândut covrigul ăsta, ce-o spune?
0: Ce-o spune? Ori spune, aoleu, și tu zici de salate și de prăjituri și
1: de... Dar pe partea cealaltă te-ai dus să-ți cumperi un covrig de la ei.
0: Mi-era foame. Repete, țaca-paca.
1: Bună dimineața, Constanța, bună dimineața tuturor. Zic să începem prin a spune, Alina, da, un mare la mulți ani tuturor prietenilor noștri, ai mei, ai tăi, ai fiecăruia dintre
0: tu
1: noi.
0: Tu îți dai seama că noi avem prieteni și nu știm?
1: Da,
0: că
1: și
0: sunt
1: ei știu.
0: Care sunt alături de noi zi de zi. Și noi nu știm de existența lor, noi nu știm că suntem ascultați de ei.
1: Bun, vă transmitem acest călduros la mulți ani, pentru că astăzi, 30 iulie, se sărbătorește Ziua Internațională a Prieteniei. Așa că, dacă aveți un prieten bun pe care nu l-ați mai sunat de foarte multă vreme, astăzi este ocazia cea mai bună pentru a vă revanșa față de ei. Totodată, eu zic să le mulțumim și dușmanilor, că fără ei nu am putea să apreciem prietenii pe care îi avem. Cred că putem să încadrăm în categoria sărbătoriților zilei și amicii, și cunoscuții, și rudele, și așa mai departe. Un mare, mare la mulți ani pentru absolut toată lumea. Și dacă tot suntem la capitolul urări de la mulți ani...
0: Să știi că am pregătit o piesă.
1: Ai pregătit o piesă, dar eu am pregătit o orare specială, pentru că astăzi colegul și prietenul nostru, Vali, își sărbătorește ziua numelui, ocazie cu care îi urăm și noi
0: la
1: mulți, zice, la mulți ani. Îl așteptăm după emisiune cu apă minerală cu lămâie.
0: Așa, cu bule, cum ne place nouă, da? Și pentru că, cum spunea Ciprian, este Ziua Internațională a Prieteniei, zic să ascultăm Justin Bieber și Blood Pop Friends, acum la Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: că ne-am întors, pentru că acum în exclusivitate la Happy Lunch Mix, Ciprian Vieru.
1: N-a spune chiar exclusivitate, dar mă
0: vă va vorbi despre...
1: despre pepeni, pentru că tot am vorbit...
0: Mai scoți din pepeni, măi, Cipriane.
1: Nu vreau să cred asta, nu, să nu mai spui, să nu mai spui niciodată lucrul ăsta, că o să înțeleagă ascultătorii noștri cu totul și cu totul altceva. Bun, pentru că am tot vorbit și săptămâna asta și săptămâna trecută despre alternativa pentru o foarte bună hidratare pe perioada sezonului cald, și anume consumul de pepeni, îți aduce aminte că am vorbit cam cât trebuie consumat, cum trebuie tăiat, cum să verificăm. A venit momentul să discutăm și despre cum trebuie păstrat pepenele, pentru că dacă ținem cont de ce am spus noi zilele trecute, și anume că trebuie să consumăm 1,5 kg de pepeni, automat restul ar trebui să-l depui, ce am spus noi zilele trecute, și anume că trebuie să consumăm 1,5 kg de pepeni, automat restul ar trebui să-l depozităm undeva. Bun? Și ce faci?

0: că sunt niște reguli de bază sau niște reguli esențiale.
1: Unde ai loc, Ciprian?
0: Nu există, nu există treaba asta. Nu. Bun. Deci ca principală regulă este să nu depozităm pepenele pe ușa frigiderului.
1: Dar nu încape.
0: Dacă îl porționezi, dacă ai o felie sau dacă ai un sertăraș mai generos, s-ar putea să ții cap acolo. Sau dacă curezi de coajă și păstrezi doar partea roșie, s-ar putea să ții cap.
1: Știi că nu m-am gândit la asta.
0: Bun, argumentul este unul cât se poate de simplu. În momentul în care tu tot deschizi ușa frigiderului, automat pe ușă este cea mai mare variație de temperatură, când este rece, când este cald. Variația asta de temperatură nu face decât să altereze pepenele roșu și își pierde din savoare, iar lucrul ăsta nu ni-l dorim. De asemenea, cum ai spus tu, dacă avem loc în frigider, important este să nu, locul ăla să nu apară în fundul frigiderului și să-l lipim de spatele, acolo unde se formează gheața. Tocmai pentru că...
1: Am pățit-o.
0: Ai pățit-o, nu? Da. Tocmai pentru că acolo este zona cea mai rece din frigider. Da, deci nu vorbim de congelator, este cea mai rece zonă din frigider, motiv pentru care pepenele nostru, fiind în mare parte alcătuit din apă, tinde să înghețe și își pierde din nou proprietățile. Motiv pentru care, ca să nu mai lungesc discuția, cel mai bun loc de depozitare a pepenelui în momentul în care l-am tăiat este în lada de fructe. Pentru că acolo temperatura este constantă, nici nu se vântură aerul prin frigider, nici nu este foarte rece, nu este nici cald.
1: Deci acolo trebuie.
0: Acolo trebuie.
1: Băgat în căsuță.
0: Acolo băgat în căsuță, tocmai pentru că temperatura în acea căsuță este una constantă. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, hai să mai dau câteva hinturi,
1: câte așa. L-avem pe The Master of Pepeni.
0: Zici că m-am născut la The Bulegi. Bun. Deci ai spus tu mai devreme cum faci ca să previi alterarea gustului în cazul pepenului dacă l-ai tăiat, da? Acoperă întotdeauna suprafața tăiată cu folie alimentară transparentă, ceea ce ai spus tu foarte corect. Depozitează cuburile de pepene într-o caserolă ermetică, tocmai pentru a nu intra aerul.
1: A nu se păli mai pe românește.
0: Exact.
1: Arată urât și se și degradează.
0: Așa. Iar dacă faci lucru acesta, odată nu se evaporă apa din pepenele respectiv, dar mai important, nu ia din mirosurile sau aromele celorlalte alimente pe care le avem în frigider. Fie că vorbim despre o tocăniță, o ciorbă sau mai știu eu ce depozităm pe acolo.
1: Ai dreptate.
0: Deci mă gândesc că aceste sfaturi ne sunt utile atunci când vrem să păstrăm pepenele și să rămână cu aceea savoare ca atunci când l-am tăiat și neapărat să fie rece.
1: Neapărat, păi altfel nici nu se poate. Și fii pe fază că vine imediat cu o rețetă de pepene, dar până atunci nu uitați unde

0: nu e, nici salată nu e. Una dintre cele mai delicioase și răcoritoare salate europene este fără îndoială salata cu pepene roșu și brânză feta.
1: N-am mai auzit de asta, adică eu știam de servit pepene cu brânză, dar nu știam că este și o salată.
0: Știi pe fază că este originară din Grecia insulară. Okay. Această rețetă este foarte populară în întreaga regiune mediteraneană și este combinația perfectă pentru o zi în care vrei ceva fresh și gustos și fără prea multă bătaie de cap. Okay. Și luați aminte, rețeta este completată adesea cu frunze proaspete de mentă sau busuioc. Okay. Și cu un strop de ulei de măsline, reflectând perfect spiritul bucătăriei grecești, adică ingrediente simple, pline de savoare și proaspete. Și partea care ne place nouă cel mai mult la Happy Lunch Mix, prepararea durează cel mai puțin, adică foarte puțin.
1: Păi cât tai peperele?
0: Maxim 15 minute, dacă ești așa mai
1: maxim,
0: mai
1: molă, cum?
0: Mai...
1: Da, tai în reluare. Tai și pentru toată scara, pentru cine tai peperele.
0: Păi poate vrei să-ți faci un bol mare și trebuie să tai tot pepenele. Okay. Și ai venit de la plajă și ești așa moleșit, nu știu.
1: Ok, și poate nu ai prea mult chef.
0: Da, exact.
1: Da, până tai brânza, până tai pepenele.
0: Da,
1: până deci culegi menta, ok.
0: Avem nevoie așa de pepene verde, ar fi ideal fără sâmburi, da, și cu sâmburi astea e că se cere, ok? Îl tăiem în cubulețe, punem brânză feta sfărâmată, frunze proaspete de mentă tocate grosier sau busuioc în funcție de preferințe, un castravete tăiat cubulețe și o ceapă roșie medie feliată foarte subțire. Atenție!
1: Ceapă roșie! Ceapă.
0: Ia o ceapă și tași. Și avem nevoie și de un dressing. Dressingul are câteva ingrediente simple: ulei de măsline, extra virgin, sucul unei lămâi, sare de mare și piper negru proaspăt măcinat. Îmi plouă în gură. Și acum urmează prepararea. Într-un bol mare se amestecă cuburile de pepene, ceapa roșie și castravetele. Separat se pregătește dressingul. Într-un bol mic bateți cu un tel uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea și piperul negru, cum am spus. Turnați dressingul apoi peste ingredientele din bol și amestecați delicat, astfel încât aromele să se distribuie uniform și să nu presați prea tare pepenele, să se sfărâme
1: acolo. Nu trebuie transformat în altceva.
0: Păi, tocană de pepene? Hai, las-o așa. La final adăugați menta proaspătă sau busuiocul și presărați deasupra brânza feta sfărâmată și gata, uite, salata este pregătită de servire.
1: Să știi că sună apetisant.
0: Da,
1: ce ai
0: pentru
1: spus
0: că avem dulcele de la pepene, sărat de la feta, fresh de la mentă sau busuioc și cu acel mic ceva mediteranean dat de uleiul. De ulei? Uleiul de măsline și lămâia. Practic avem Grecia
1: Și ceapa ce facem cu ea?
0: Ceapa? O punem și pe ea acolo. N-ai auzit? O punem la început?
1: Da, am avut povestea frumoasă. Uleiul mediteranean, gustul dulce. Am avut toate astea. Fresh-ul de la mentă și ceapa.
0: Ceapa, ca să aduci un iz de România acolo. N-a poftim. Hai că după ce mâncăm salata asta o să cântăm așa. Yeke, yeke. Yeke, yeke. Okay.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
15: The hottest hits all summer.
16: Summer. Party rock in the summer.
17: All summer long.
15: We are CFM.
17: CFM.

0: Aproape 10 minute, mai puțin de 10 minute rămase până la fix, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, dar Alina, eu zic să rămânem în zona noastră de culinare, de păpică, exact. Și dacă marți am vorbit despre numărul de hot dog și numărul de beri consumate pe stadioanele de la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada, hai să aflăm mai departe și cât au consumat românii pe perioada turneului final, pentru că și aici lucrurile sunt extrem de interesante, mai ales că sunt unele creșteri la care îți spun din capul locului, nu te aștepți. Bun.
1: Hai să vedem. Fii atentă. Nu știu dacă semințele le găsim acolo, dar...
0: Le găsim, dar semințele intră la banalități de acum, știi? Adică consumatorii de fotbal sunt în general și mari consumatori de chipsuri și de semințe. Da? Bun, deci fii atentă. Potrivit statisticilor, vânzările de chipsuri au urcat cu peste 30% pe perioada turneului final. Cu 30%, da? Băuturile răcoritoare cu aproape 25%, iar pufuleții și semințele cu 15%.
1: Adică... Pufuleți?
0: Și
1: mamă,
0: pufuleți.
1: Deci nu m-aș fi așteptat ca un bărbat care este așa înfocat și...
0: Dar de ce, hai, spui treaba asta? Că... Numai bărbații se uită la meciuri?
1: Ai nu spune că doamnele sunt de vină pentru consumul pufuleților.
0: Păi așa au crescut vânzările de pufuleți, că s-au uitat doamnele cu mare interes, mai ales la meciurile de la 4 dimineața.
1: Mai ales acolo, da.
0: Bun, adevărata surpriză vine la capitolul băuturi. Okay. Și nu vorbim despre băutură coritoare sau bere, așa cum poate te-ai fi așteptat, ci, atenție, au crescut cu 147% vânzările de tequila.
1: Tequila. Ma,
0: bun, hai. În situația asta nu știu dacă oamenii ei sărbătoreau goluri sau înfrângeri sau se lăsa cu plânsete sau cu strigături. Cert este că petrecerile de după meci, after party-ul era unul cu bumții tare. Bun, de asemenea, tot din zona asta au crescut vânzările și la gin, aperitive și ingrediente pentru cocktailuri. Deci berea nu mai este la putere.
1: Curând o să fie dată uitării.
0: Nu cred.
1: Să vine să crezi?
0: Nu mă ajunge. Nu mă ajunge cu imaginația atât de departe.
1: Dar știi că parlamentarii noștri, înainte de a intra în vacanța, așa, care a fost la...
0: Care e în vigoare.
1: Așa? Au avut mai întâi grijă să aprobe consumul berii pe stadion.
0: Da. Să știi că este un gest foarte apreciat printre suporteri. Printre suporteri am văzut că a creat o foarte mare senzație pe stadioane la unul dintre meciuri. Probabil că un suporter a considerat că este de bun augur să-i arunce și unui fotbalist cu un pahar de bere. Poate dorea să se hidrateze. Nu vreau să mă gândesc că el avea de fapt alte intenții.
1: Să
0: nu ne abatem prea mult de la știrea noastră. Bun, mai interesant este că aceleași statistici mai arată că românii au pus pe masă și gustări pe perioada turneului final.
1: Da.
0: Gustări ceva mai sofisticate. Și atenție, deci o să rămâi masca. Au crescut vânzările
1: la... Vorbim despre români, da?
0: De români, okay. Absolut, nu. Deci au crescut vânzările la antipastii, brânză feta și fructe de mare.
1: Wow.
0: Vezi? Și atunci te mai miri și te mai miri de ce au crescut vânzările de semințe doar cu 10%, 15%, pentru că lumea nu mai pune bolul cu semințe, pune bolul cu fructe de mare.
1: Frumos, da.
0: Altfel sărbătorești un gol.
1: Mă, odată în an este campionatul mondial, așa că...
0: Absolut. Și pentru că am vorbit și mai devreme și toată săptămâna, mă tot repet cu fraza asta, două produse au câștigat detașat meciul sezonului la capitolul acesta.
1: Uimește-mă!
0: Pepenele roșu cu, atenție, 560%, dar aici discuția este...
1: 560%? Da. Zi, cine?
0: Pepenele roșu, 560%. Mamă. Dar aici discuția este mai amplă, pentru că este evident că în aprilie nu prea poți să mănânci pepene roșu, că nu-i sezonul lui, nu?
1: Da.
0: Bun. Corect. Dar și înghețata... ale cărui vânzări au crescut cu 80%.
1: Frumos, creșteri neașteptate.
0: Deci cam așa au trăit românii campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii.
1: Mie mi-a rămas în cap faza cu tequila, așa că vine acum tequila la CFM în Happy Lunch Mix.

0: Maliante la nena.
1: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile efectuează cercetări în cazul alertei cu bombă de ieri din portul Constanța. Amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Un angajat al ANR a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției a fost recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului de pasageri din portul Constanța. Au fost luate imediat măsurile specifice în astfel de situații, iar echipele specializate au verificat spațiile vizate, mai multe clădiri din incinta portului. Mesajul audio ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că amenințarea a fost transmisă de pe două numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Local al municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Virgil Chițac, iar pe ordinea de zi se află proiecte de hotărâre care vizează domenii importante, cum ar fi sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a municipiului. Trei dintre proiecte sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Avarie Raja la Megidia, echipele societății intervin astăzi pentru executarea lucrărilor de reparații pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Rahovei. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 13. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din zona Berărie cu străzile adiacente. România s-a clasat pe primul loc pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori. Ministerul Educației precizează că elevii români au cucerit două medalii de aur, una de argint și una de bronz. Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori s-a desfășurat în Lituania și a reunit 100 de elevi din 25 de țări, transmite de asemenea Ministerul Educației. Selecționata României a învins echipa Uruguaiului la campionatul mondial de handbal feminin Under-18, care se desfășoară în țara noastră. Partida de seara trecută din grupa F a competiției a avut loc la Pitești. Tricolorele s-au impus clar cu scorul de 30-16. Astăzi România va juca împotriva Kazahstanului de la ora 18:30. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vier.
2: CFM, proud to be different.

0: gust autentic și pe...
1: Și vii iar cu ceapă?
0: Nu, nu știu dacă mai vin cu ceapă, fii pe fază. Vă propun
1: acum... usturoi, hai bagă și puțin usturoi.
0: Nu, astăzi vă propun o salată care s-ar putea să vă surprindă. Și anume, salată cu castravieți.
1: Așa.
0: Castravieți, da, așa. Cu piersăși așa. Și cu avocat, măi.
1: Așa.
0: Printre cele mai interesante rețete răcoritoare ale verii.
1: Piersi și avocado.
0: Da, okay. Stai să vezi, stai să vezi. Spre deosebire de salata cu pepene roșu, aceasta nu este cu o tradiție îndelugată, da? Ea a apărut ca o creație modernă, influențată de tendințele culinare din America de Nord ale anilor 2010. Practic, ea a fost popularizată prin vlogurile și bloggerurile de gastronomie, de cultura wellness și, uite așa, a căpătat...
1: A tras atenția asupra ei.
0: Plus că este ceva răcoritor, hrănitor și ușor de pregătit. Se pregătește în cel mult 15 minute. La fel avem timpul. Aveți nevoie de 2 castraveți mari.
1: Ok.
0: 2 piersici bine coapte, fără sâmburi și tăiate cu bulețe. Un avocado mare și bine copt.
1: Scuze-mă, bine că ai făcut această precizare, fără sâmburi.
0: Fără sâmburi, păi cine știe, poate...
1: Poate există niște amatori care...
0: Da, amatorii pot spune și sâmburile, nu știu. Ideea este că după aceea adăugăm și avocado acela mare, care este bine copt și îl tăiem
1: și
0: cu bulețe.
1: Și tot fără sâmburi.
0: Tot fără sâmburi, mulțumesc pentru completare, șef Ciprian. Adăugăm frunze proaspete de busuioc sau mentă și... Se întoarce ceapa.
1: Deci...
0: O ceapă roșie mică, deci tăiată foarte
1: ceapa.
0: Fin. Da, astăzi totul conține ceapă, se pare.
1: Și eu care mă gândeam așa că vorbim numai de pepene roșu. De fapt, secretul era altul, ceapa.
0: Era ceapa, da. Pentru dressing avem nevoie iarăși de ulei de măsline extra virgin, suc proaspăt de lămâie. Atenție, la această salată adăugăm și o lingură de oțet de mere.
1: Ok.
0: Sare și piper negru. Super. Într-un bol mare amestecăm cu untel uleiul de măsline, sucul de lămâie, oțetul, sarea și piperul, apoi adăugăm castraveții, piersicile, avocado și verdețurile proaspete alături de ceapa roșie. Amestecăm delicat până când toate ingredientele sunt acoperite uniform de dressingul pe care l-am format la început și aveți grijă să nu zdrobiți avocado sau piersicile.
1: Deci tot așa cu blândețe, nu?
0: Cu blândețe, da, încetişor, ia ca na, așa.
1: Ok.
0: Gustați și ajustați cantitatea de sare dacă este necesar. Salata se servește imediat, nu se dă la frigider, pentru a-și păstra prospețimea și textura.
1: E, dar foarte apetisantă sună ce ai prezentat-o.
0: Dar fii pe fază. Scuze-mă, zi tu.
1: Datorită piersicii și avocadoului.
0: Da.
1: Doar că ceapa aia
0: nu
1: prea îi găsesc
0: sensul. Uite, du-te acasă și încearcă rețeta. Așa. Dacă vreți, o repet din nou aici departe de microfon și iei notițe, o să te apuci și o să vezi că o să-ți placă. Dar știi ce îmi place mie la rețeta aceasta? Nu e vorba doar de gust, pentru că dacă o privești mai atent,
1: okay,
0: ea reunește ingrediente provenite din regiuni diferite ale lumii și putem să integrăm în știați că...
1: Okay.
0: Mai culinar așa, privind rețeta. Pentru că, știați că piersicile au fost cultivate pentru prima dată în China cu aproximativ de 8.000 de ani în urmă, înainte să ajungă în Persia și apoi în Europa prin drumul mătăsii.
1: Ok, asta nu știam.
0: Sau că avocado și are originile în Mesoamerica și era cultivat în actualul Mexic cu mii de ani înainte de era noastră.
1: Nici asta.
0: Iar castravetele completează această călătorie gastronomică globală. Este original din India, unde este cultivat de peste 3 milenii. Deci într-un pol avem practic China, Mesoamerica și India, plus puțină lămâie, ceapă roșie românească și imaginație. Hai,
1: hai că sună foarte, foarte bine. Mi-a rămas mintea la piersici și avocado, trebuie să recunosc.
0: Da, și la ceapă, desigur, la ceapă.
1: La ceapă, erai motivul dimineții.
0: Da. Ei, o să mai vin și cu alte rețete. Fiți cu urechea pe CFM, pentru că la Happy Lunch Mix continuă această incursiune culinară. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

0: acum am venit cu explozie de arome care stă într-o rețetă
1: încă
0: de...
1: Una.
0: Da, explozie de arome, dar nu e de salată, e de dulceață, de ardei, gras roșu.
1: Ok, am schimbat puțin registrul, nu?
0: Registru, da, da, da. Este așa un preparat catifelat dulce, acrișor și versatil, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru platourile cu brânzeturi.
1: Te întrerup puțin, mai spun o dată.
0: Ce să mai spun o dată?
1: Pentru ce rețetă?
0: Pentru
1: poate mi-a scăpat mie ceva.
0: Rețeta de dulceață de ardei gras roșu.
1: Dulceață de ardei gras roșu.
0: Da. Astăzi suntem pe atipicitate.
1: Păi,
0: mai atipic așa, da? Avem nevoie de pentru 4 borcane de dulceață de ardei gras roșu, aveți nevoie de 1,5 kg de ardei gras roșu.

0: copt.
1: Ok.
0: 500 de grame de zahăr, sucul de la două lămâi, coaja de la o lămâie pio, 100 ml oțet de mere, o linguriță rasă de sare și, opțional, un ardei iute. Mic, mic, mic, mic.
1: De gust așa, nu?
0: Da. Dar atenție, să alegeți ardeii cârnoși, sănătoși, fără pete pe ei, da? Care este pasul următor după ce avem toate ingredientele? Ei bine, spălăm ardeii, îi uscăm și îndepărtăm cotoarele, semințele și nervurile albe. Apoi se taie pulpa în cuburi mici sau fâșii subțiri.
1: Okay.
0: Și pentru dulceață fină, așezați ardeii pe o tavă la 220 de grade Celsius până când coaja se înnegrește pe alocuri. Apoi acoperiți 10 minute, curățați de pieliță și tocați pulpa. Bine, asta în cazul în care nu vreți voi să îi coaceți la grătar. Da?
1: Ok.
0: Avem alternativa cuptorului. Se pun ardeii tăiați într-o cratiță largă cu fundul gros, se adaugă zahărul, sarea, sucul de lămâie, coaja rasă de la lămâia bio și oțetul. Dacă folosiți ardei iute, tocați foarte fin și îi adăugați peste amestec. Se lasă amestecul să stea 20-30 de minute pentru ca zahărul să extragă o parte din sucul natural al ardeilor. În acest timp, voi vă ocupați de borcanele și capace, da? Le spălați bine, le clătiți, se sterilizează în cuptor sau prin fierbere, ca la orice alt preparat la modul acesta, da? Apoi compoziția se pune la fiert, folosind focul mediu, da? Și când apar primele clocote, se micșorează focul și se amestecă periodic o lingură de lemn. Se fierb între 45 și 70 de minute în funcție de cantitatea de apă din ardei și de dimensiunea vasului. Se îndepărtează spuma care se formează la suprafață, iar dulceața este gata când lichidul s-a redus vizibil, iar lingura lasă pentru câteva secunde o urmă pe fundul cratiței. Asta nu știu.
1: Nu m-aș fi așteptat la această rețetă.
0: Nu te așteptai. Dar fii pe față că pentru a avea o textură mai omogenă, se pasează parțial sau complet întreaga compoziție cu un blender vertical înainte de marele final, înainte de fierberea finală de 5 minute.
1: Mm-hmm.
0: Da.
1: Deci nu mă așteptam ca din ardei gras să se poată face dulceața.
0: Da. Uite, vezi? Ai aflat lucruri noi la Happy Lunch Mix!
1: Adică am vorbit despre dulceață de nuci, am vorbit de dulceață de coajă de pepene, am vorbit de toate preparatele care mai de care mai dubioase, mai ciudate, mai neîntâlnite și ne lovește ardeiul gras.
0: Ardeiul gras care, atenție, dulceața de ardei gras roșu se servește pe pâine prăjită sau cu prânzeturi maturate sau cu burgeri vegetali. Astea sunt combinațiile fatal de delicioase, să zic așa.
1: Da, nu știu ce să zic, dar mă bate gândul, sincer mă bate gândul, măcar de gust așa să testez.
0: Da, dar știi că există și dulceața de ardei iute, nu?
1: Am auzit, dar n-am mâncat niciodată.
0: E, uite, te provoc, toamna asta, dacă vrei să faci lucruri frumoase, toamna care vine, vreau să spun că suntem încă vară, da?
1: Așa,
0: pune mâna pe un grătar, coace ardeii și după aceea e foarte simplu, ai nevoie de lămâie, de zahăr, sacapaca, oțet și este o delicatesă din mâinile tale, da? Da. Haideți, rămâneți cu noi pe Happy Lunch Mix, până la ora 14 suntem aici cu voi! Best radio station ever!

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
6: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Hit music.

0: gata cu păpica, zic să luăm băuturica, pentru că, spune-mi sincer, Ciprian, de câte ori ai comandat o limonadă și ai făcut fața aia de prea acru sau limonada asta are doar
1: răspuns.
0: Sirop cu gust de lămâie.
1: Vrei un răspuns sincer, nu?
0: Da, vreau.
1: Niciodată.
0: Niciodată, eu am pățit, să știi. De aceea am privit cu atât de mult interes acest articol.
1: Cât am amânat răspunsul tău, am făcut așa un exercițiu de memorie să-mi aduc aminte când am comandat ultima dată limonadă.
0: O limonadă. Nu, te erai doar pe tequila, am înțeles.
1: Nu mi-aduc aminte în viața asta să fi comandat vreodată o limonadă.
0: Serios?
1: Serios.
0: Uite, poate printre ascultători.
1: Dar de dragul
0: se numără...
1: tău pot să spun, uite, am comandat ultima dată o limonadă săptămâna trecută și am făcut exact
0: fața
1: grimasa
0: aia
1: despre care ai vorbit tu.
0: Da.
1: Pentru că era amăruie, să zicem. Sau era, nu avea gust de lămâie, n-avea, era apă chioară mai degrabă.
0: Era apă chioară. A, păi atunci n-aveai de ce să te strâmbi.
1: Ba da, că beam apă chioară.
0: Îți mulțumesc că ai intrat în jocul meu totuși și okay. Sunt ferm convinsă că printre ascultători se numără fani de limonadă,
1: okay.
0: Da? Și voiam să vă spun că există un secret pentru a crea această limonadă de vis, mai ales acasă când deții tu controlul asupra tot, și se numește proporția de aur. Adică, trebuie să țineți minte formula asta, 1-1-4. Adică, o parte suc proaspăt de lămâie, o parte îndulcitor, fie miere, fie sirop de agave, sirop de arțar sau ce vreți voi, și 4 părți apă rece. Atât de simplu. Rezultatul, o limonadă echilibrată, răcoritoare și numai bună de savurat într-o zi tăridă ca aceasta. Și încă un truc pe care îl folosesc și barmanii, înainte să taie lămâia, o rulează câteva secunde pe platul din bucătărie, apăsând ușor cu palma, cum ne-a învățat și Ciprian zilele trecute. Dacă e rece din frigider, țină 10 secunde în apă caldă. Vei scoate surprinzător de mult suc din ea. Iar dacă vrei acel gust fresh de vacanță, adaugă câteva frunze de mentă. Zdrobește-le ușor, nu le toca, doar zdrobește-le, ca să elibereze uleiurile aromate fără să devină amare. Apoi completezi frumos cu gheață din belșug și dacă îți plac băuturile efervescente, pune puțină apă minerală chiar înainte de servire. E super simplu, e super delicios și s-ar putea ca de acum înainte limonada de casă să fie mai bună decât cea de la terasă.
1: Indiferent de rețetele pe care, de limonadă pe care le vom prezenta de acum înainte, în special tu,
0: da,
1: am reținut proporția asta, care, exact cum ai spus tu, proporția de aur. 1-1-4. Deci,
0: da,
1: cu alte cuvinte, dacă plecăm la drum cu 200 de mililitri de suc de lămâie, nu?
0: Da.
1: Automat vom pune 4 unități de apă, adică 800 de, mulțim cu 4. Mai simplu de atâta nici că poate fi.
0: Exact. Da. Foarte simplu. Și uite, dacă tot suntem la capitolul limonadă, hai să facem și o limonadă spumantă, infuzată cu ceai herbal.
1: Mm? Herbal, ok.
0: Da. Este așa, pare mai sofisticată și ușor digestivă,
1: okay.
0: Și se prepară printr-o infuzie cu 2 pliculețe de ceai,
1: okay.
0: Da, din categoria herbal. De exemplu, putem să folosim și ceai de mentă.
1: Ok.
0: Punem
1: sau
0: 2 pliculețe sau de tei, da. Punem 2 pliculețe în 200 ml de apă fierbinte, se lasă infuzia să se răcească complet și apoi o amestecăm cu sucul proaspăt de lămâie și se completează cu apă minerală carbogazoasă rece. Rezultatul este o băutură efervescentă, profund, aromată și fără exces de sare. Iar pentru zilele super aglomerate, dacă vrei, când ai așa nevoie de o răcorire instantanee la birou, poți încerca și o limonadă cu fructe de pădure, cu rodie, cu căpșuni, cu zmeură și busuioc.
1: Afine, poate.
0: Da. Trebuie doar să le iei de la supermarket.
1: Sau de la culegător, de ce de neapărat,
0: da,
1: de la supermarket.
0: Deci învățăm astăzi 1-1-4, proporția pentru limonada perfectă și până la urmă nu ai nevoie de o terasă ca să-ți iasă o limonadă bună. Poți să o faci tu acasă.
1: Exact, asta este important de reținut pentru cei care obișnuiesc să-și facă singur acasă propria limonadă.
0: Da. Și vine chiar acum, în tandem cu subiectul nostru, I need nobody. Cred că nu am nevoie de nimeni ca să-mi fac o limonadă delicioasă.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Parchetul general a efectuat astăzi percheziții la locuința președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. În total au fost făcute 11 percheziții în județul nostru, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice. Descinderile au avut loc pentru continuarea cercetărilor. În cazul procurorilor constanțeni, Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Consiliul Județean Constanța transmite că acțiunile nu au legătură cu activitatea instituției și nici cu funcția pe care o deține Florin Mitroi, ci cu activitatea unei societăți comerciale la care acesta este acționar. Percheziția a fost efectuată la locuința președintelui Consiliului Județean Constanța, deoarece adresa respectivă figurează ca sediu social al societății comerciale. În urma verificărilor făcute de anchetatori la domiciliul lui Florin Mitroi, nu au fost ridicate sume de bani sau documente relevante pentru cauză, mai arată CJC. Primăria Constanța anunță finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a Liceului Teoretic George Călinescu. Municipalitatea precizează că lucrările au prevăzut creșterea eficienței energetice a clădirii, instalarea unor sisteme moderne de alarmare în caz de incendiu, recompartimentări interioare, înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, modernizarea grupurilor sanitare și a spațiilor administrative. Potrivit oficialilor, recepția finală va avea loc în perioada următoare, iar reabilitarea Liceului George Călinescu face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Constanța. Tentative de fraudă informatică în localitatea Cumpăna din județul Constanța. Primăria atenționează că în această perioadă circulă mesaje false transmise în numele unor instituții publice, prin care cetățenii comunei sunt informați că ar avea de achitat presupuse amenzi. Totodată, ei sunt îndemnați să acceseze un link pentru efectuarea plăților. Aceste notificări reprezintă tentative de fraudă informatică, prin care se urmărește obținerea datelor personale și bancare ale cetățenilor, precizează autoritățile. Primăria comunei Cumpăna nu transmite astfel de notificări. Oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile din mesajele respective. Moment festiv la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire a studenților militari și civili, studii de licență și masterat. Potrivit Academiei, studenții militari din promoția 2026 au primit primul grad de ofițer. Sunt aproape 90 de absolvenți ai secției militare, dintre care 75 pentru Ministerul Apărării Naționale, iar restul pentru Ministerul Afacerilor Interne. Lor li se adaugă 106 absolvenți de la secția civilă și alți peste 100 de absolvenți de studii universitare de masterat. FCSB joacă astăzi în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal. Roșialbaștrii trebuie să câștige pentru a rămâne în competiție. Echipa din România întâlnește în deplasare de la ora 19 formația UDA din Letonia. În prima manșă, FCSB a pierdut pe teren propriu, scor 2-3. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 13 și 15 minute și de la atmosfera caniculară de la malul mării facem așa o scurtă trecere până în vârful muntelui, acolo unde colega noastră și prietena noastră, apropo, Grațiela, la mulți ani de ziua prieteniei astăzi și ție, se află... Se află în vârf de munte, acolo unde va reprezenta cu cinste Radio CFM la o frumoasă competiție sportivă. Ia spune tu, Grațiela, despre ce este vorba.
1: Într-adevăr, așteptăm cu mare, mare nerăbdare, începând de mâine și până pe 2 august, campionatul național de viteză în coastă. Adică de pe 31 iulie, mai exact, până pe 2 august, Sinaia devine din nou capitala vitezei în coastă din România și găzduiește ediția

0: și unii dintre cei mai valoroși piloți ai momentului vor concura pe singurul traseu urban din această competiție. Ce să vă zic, motoarele vor răsuna printre clădirile istorice, iar străzile orașului Regal vor deveni pentru 3 zile scena uneia dintre cele mai spectaculoase confruntări din motorsportul românesc. Și startul se dă din zona cazinoului Sinaia, traseul trece pe lângă mănăstirea Sinaia, frumos printre brazi, către cota 1400. Este un traseu rapid, foarte tehnic și extrem de solicitant, pe care fiecare fracțiune de secundă contează.
1: Mamă, grație, dar vorbești ca un om foarte implicat în evenimentul ăsta, ca și cum ești din subiect, din filmul acela. Te-ai întâlnit cu cei din echipă?
0: La maxim acest moment m-am întâlnit cu unul dintre piloții care va participa mâine seară la deschidere, pentru că mâine seara are loc deschiderea, sâmbătă se vor face antrenamentele, iar duminică va fi competiția în sine.
2: Grațiela, eu știam de o vorbă că omul gospodar își face sanie vara și car iarna. Tu te duci și faci în vara asta, faci o mașină de concurs de-a dreptul.
0: Da, pentru că va fi un campionat senzațional și cu un traseu legendar, o atmosferă incredibilă și vă așteptăm la Sinaia, la acest super campionat.
2: Da, da, eu știu că de fapt tu te-ai dus cu dublă misiune acolo, să pregătești seria petrecerilor CFM în sezonul de iarnă.
0: Într-adevăr, și vom fi parteneri și la un alt eveniment de sâmbătă ce are loc la Iadăr.
2: Păi cu asta trebuia să încep, Grațiela, cu asta trebuia să încep.
0: Unde bineînțeles că vă aștept și pe voi, dar îi vom ține la curent și pe ascultătorii de CFM. Vom avea postări pe Instagram, pe Facebook, să vadă și ei, să simtă atmosfera de aici, de la munte.
2: Adevărul este că noi le-am transmis-o astă iarnă, când era zăpadă, cât vedeai cu ochii, și acum trebuie să le arătăm și cum se simte distracția la 1800, la cota 1800, când în jurul tău este numai verdeață, nu?
0: Într-adevăr, într-adevăr, și mai ales, cum spuneam, așteptăm cu nerăbdare adrenalina de la acest campionat, de la etapa națională de viteză în coastă. O să avem un interviu și cu unul dintre participanți. Dominic Marcu este fost schior de performanță, dar s-a schimbat radical traseul sportiv când a trecut de pe pârtie la pilotaj și are multe premii câștigate și la nivel european, dar și mondial. O să aflați de la el mai multe.
1: Deci, mamă, te invidiez. Dacă știi cât de mult îmi place mie să mă plimb cu mașina și să trăiesc senzații tari neașteptate.
0: Să fii Alina.
2: Deci,
0: dreapta pilotului.
1: O să fii?
0: Da, da, da, o să vă povestesc despre aceste senzații tari.
1: Ma, grații, ținem pumnii să te bucuri de aceste clipe acolo la Sinaia și încă o dată mai spune-le
0: turiștilor care vor fi aici, da?
1: Exact, deci de pe 31 iulie până
0: pe 2 august, trofeul Sinaia, campionatul național de viteză în coastă, vă așteptăm.
1: Ma,
2: Grațiela, acestea fiind zise, nu putem decât să-ți dorim atenție la condus, să reprezinți cu cinste radioul, să reprezinți cu cinste Constanța și să te distrezi maximum și pentru noi cei care suntem aici lăsați sub soarele arzător al litoralului românesc.
0: Lasă că nici vouă nu vă este rău, Ciprian, la mare. Muntele salută marea, vă pup, dragilor, și vouă, o distracție plăcută și îi pup pe toți ascultătorii de CFM.
1: Pupii! Mulțumim, grații!
0: Bye!
1: Bye! Deci, uite tu...
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
13: Happy Lunch Me

0: E sunetul care vă place, este sunetul care anunță concurs la Happy Lunch Mix, pentru că este joi și pentru că, așa cum v-am obișnuit, punem la bătaie o invitație pentru o persoană la Eforie Aqua Park, primul parc acvatic destinat stațiunilor din sudul litoralului, care are acolo o grămadă de topogane, de piscine, are și zona
1: Confirm.
0: Are și zona de food, da? Și nu uitați că cei mici mereu sunt răsfățați acolo, există petreceri interactive, zone destinate lor și nu trebuie decât să faceți un simplu lucru ca să câștigați această invitație de acolo. Există petreceri interactive, zone destinate lor și nu trebuie decât să faceți un simplu lucru ca să câștigați această invitație de o persoană la Eforia Aqua Park, să dați

0: trimiteți mesaj pe WhatsApp, pentru că extragerea se va face la final de oră. Repetăm, 0786661661, mesaj scris pe WhatsApp, Eforie Aqua Park, și sunteți automat înscriși în competiție. Așa cum spunea mai devreme și Alina, aveți parte de topogane, zonă de copii, zonă de lounge, zonă de lazy, de stat pur și simplu,
1: river, da.
0: La soare, într-un colac și plimbat așa pe luciul apei.
1: Și deci, să nu uităm și de VIP zone, e spațiu mai intim acolo. Și Kids Zone mai este prezent cu o adâncime a piscinei de 60 de centimetri. Adică stați fără grijă, nu aveți ce să pățiți acolo, e totul sub control, da? Și totodată este un parc care întotdeauna este supravegheat de salvamari și beneficiază de echipamente de prim ajutor și de urgență, astfel încât cei care le trec pragul să-și poată petrece timpul liber în cele mai bune condiții. 0786661661, mesaj scris pe WhatsApp la acest număr cu textul Eforie Aqua Park. E super easy. Trimite mesajul și poate cine știe, aterizezi în valurile de la Eforia Aqua Park. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: 13 și 35 de minute și ne apropiem așa de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, dar și din această săptămână, motiv pentru care mă gândesc eu că n-ar fi rău să vă facem o propunere de distracție și să vă trimitem, ca să zic așa, în Mamaia Nord, acolo unde, începând de mâine,
1: adică în 10 ore și 23 de minute mai exact,
0: va avea loc un eveniment extraordinar, să zicem din capul locului, dedicat pasionaților de mașini, Coast Fest, pe numele lui, locul unde se vor aduna oameni cu o pasiune comună.
1: Și anume mașinile.
0: Mașinile, motoarele, pentru că vor fi și spații amenajate pentru motociclete, pentru ATV-uri. Deci cam toate gusturile. De asemenea, cei care vor trece pragul acestui festival, pe lângă mașinile acelea cu mulți cai putere sub capotă, vor putea să vadă mașini tunate. Vor putea
1: mașini
0: să
1: de
0: vadă
1: top.
0: Mașini de top, mașini cu sonorizare foarte, foarte bună, de detailing, de tot ce ține din sfera aceasta a mașinilor. De asemenea, va exista și o zonă de street food, o zonă dedicată copiilor, va fi o zonă dedicată familiilor, dar mai important peste toate acestea va fi amenajată și o scenă pe care, pe durata întregului eveniment, adică de vineri 31 iulie și până duminică 2 august, vor urca Grasul XXL, Vescan, Macanache, Robi H sau Sweb. Așadar,
1: Asta vineri.
0: Da. Mâine când va avea loc deschiderea.
1: Iar
0: da.
1: Sâmbătă vor urca pe scenă Andrei Bănuță, Ștefania și Nomad, iar duminică Alex Velea cu Coz și Ximena vor fi prezenți pe scenă. Oricum ar fi, astea sunt numele mari, în jur de 7 artiști vor urca pe scenă în fiecare zi, 3 zile de distracție non-stop cu 15 plus food truck-uri și mașini de top, cele mai tari proiecte auto, acolo le veți găsi.
0: Invitația fiind făcută, nu vă rămâne decât să vă urcați în mașini, să luați drumul stațiunii Mamaia Nord, pentru că în acest weekend acolo este centrul distracției.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Your summer. Your playlist.
9: The Summer Station. CFM.

0: că ne-am întors, suntem aproape de final a ediției Happy Lunch Mix de astăzi, așa că fiți pe fază, urmează să facem extragerea pentru concursul în care puteți câștiga o invitație la Eforie Aqua Park pentru o persoană.
1: Exact, să aflăm pe cine trimitem la distracție, la bălăceală, la Eforie Aqua Park, într-un cuvânt.
0: Da, am pus toate numerele de telefon aici în Wheel of Names, da, și o să-i dau chiar acum să se rotească. Și se învârte, și se învârte, și se învârte. Avem culori precum roșu, galben, verde și ne oprim pe galben. Okay. Câștigător este cel care are numărul de telefon cu 162 la final. Trecând așa în revistă prin toate numerele, nu mai e nimeni cu 162 la final, deci este unicul. Felicitări, ai câștigat o invitație pentru o persoană la Eforia Aqua Park. Să te distrezi cât și pentru noi. Vine weekendul, așa că ne îndreptăm și noi atenția către evenimentele ce se desfășoară acum pe litoral și am să vă fac o recomandare, pentru că va avea loc un tur ghidat gratuit prin orașul vechi, vara la Constanța, la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și susținut de către Cristian Cialera, care invită pe toți turiștii și pe toți constanțenii să descopere poveștile mai puțin cunoscute ale orașului, sâmbătă 1 august, începând cu ora 10. Punctul de întâlnire este statuia Lupoaicei din piața Ovidiu. Te-ai băga?
1: Da.
0: Te-ai băga? Da.
1: N-aș rata o întâlnire cu prietenul Cristi Cialera, mai ales că el este și un bun povestitor și un bun orator și reușește să-ți transmită așa o stare de spirit care te trimite exact în vremurile, atât din perioada interbelică, dar mai ales din perioada când pe aceste locuri activa cetatea Tomis.
0: Da, și în ultimul rând vă reamintim și de evenimentul despre care v-a vorbit colega noastră Grațiela Ionescu, care se află chiar acum la Sinaia, și anume despre Trofeul Sinaia, Campionatul Național de Viteză în Coastă, ediția 15-a, care se desfășoară între 31 iulie și 2 august anul acesta. Ediția poartă numele în memoria Marin Dumitrescu și știi, acest eveniment este un fel de Monte Carlo al României, așa că dacă sunteți în zona de munte, trageți o fugă pe acolo, pentru
1: de Monte Carlo, nu?
0: De Monte Carlo, da.
1: Nu, Monte Carlo.
0: Cam atât pentru astăzi, cam atât pentru săptămâna aceasta. A fost Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm să aveți un weekend de poveste. Pupi! Pa!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogi.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nuclear Electric a amânat oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Măsura era anunțată pentru astăzi din cauza debitului scăzut al Dunării pe fondul secetei severe, după ce marți unitatea 1 a fost oprită controlat. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât parametrii de operare permit continuarea funcționării în condiții de siguranță, a transmis Nuclear Electric. Durata menținerii în funcțiune nu poate fi apreciată, mai precizează societatea, care arată că experții centralei aplică măsurile operaționale necesare pentru protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 va avea loc în perioada 21-23 august în Piațeta Perla. Potrivit organizației de management al destinației Mamaia Constanța, vor fi două zile de concurs cu recitaluri și secțiuni omagiale dedicate muzicii ușoare românești și una în care vor avea loc seara de gală și premierea. Evenimentul va fi urmat la scurt timp de Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Acesta se va desfășura în perioada 26-28 august. 40 de câini au fost sterilizați gratuit în prima săptămână a campaniei care se desfășoară în această perioadă la Constanța, a anunțat astăzi primăria. Campania are loc în parteneriat cu o clinică veterinară privată și se adresează exclusiv animalelor cu stăpân. Gratuitatea vizează atât sterilizarea câinilor, cât și tratament postoperator, microciparea acestora și înscrierea în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Inițiativa urmărește reducerea numărului de animale abandonate prin facilitarea accesului gratuit la servicii medicale veterinare. Astăzi este Ziua Mondială împotriva traficului de persoane. Este marcată în fiecare an la data de 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2013, urmărind combaterea traficului de persoane, depistarea abuzatorilor și protejarea categoriilor vulnerabile împotriva exploatării. Una dintre cele mai utilizate metode de recrutare folosite de traficanți este metoda Loverboy. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune prin care sunt exploatați copiii, femei și bărbați în diferite scopuri, inclusiv muncă forțată și sex. Fenomenul are la bază adesea promisiuni false de angajare, relații aparent perfecte sau oportunități care ascund exploatarea, atenționează autoritățile. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul al treilea preliminar a Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României a terminat la egalitate cu echipa bulgară Levski Sofia în manșa secundă a turului al doilea preliminar. Partida de seara trecută, desfășurată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, s-a încheiat cu scorul de 2-2. În turul de la Sofia, echipa bulgară câștigase cu 1-0. Universitatea își va continua parcursul în Europa League. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Atât la știrile orei 14. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
11: Your summer. Your summer. Your playlist.
12: The Summer Station. CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Autoritățile au intrat astăzi din nou în alertă din cauza unei amenințări cu bombă în portul Constanța. Aceasta a vizat sediul Autorității Navale Române. Mesajul, asemănător cu cel de ieri, a fost primit de un angajat al ANR și anunța că la sediul instituției sunt amplasate mai multe bombe. La fața locului au fost mobilizate echipe specializate care au făcut verificări și de această dată alarma s-a dovedit a fi falsă. Potrivit prefecturii Constanța, mesajul de astăzi ar fi fost generat ca și cel de ieri, cu ajutorul inteligenței artificiale. Traficul auto va fi oprit mâine total pe strada Ion Lahovari din Constanța. Administrația locală anunță că măsura vizează tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Nicolae Iorga. Pe acest segment vor fi efectuate lucrări de asfaltare. Circulația auto va fi restricționată total între orele 7:30-16. Tot mâine va avea loc festivitatea de absolvire la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Evenimentul se va desfășura de la ora 9 pe platoul Instituției de Învățământ Militar de la Constanța. Elevii promoției 2026 vor primi cu această ocazie primul grad militar. Potrivit Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale, sunt 68 de absolvenți, 60 pregătiți pentru Ministerul Apărării Naționale, iar 8 pentru Ministerul Afacerilor Interne. România are peste 500.000 de șomeri. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în iunie rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a fost de 6,3%. Numărul șomerilor era de 511.600 persoane, în scădere față de luna precedentă, 522.000 în luna mai, dar în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. INS precizează și că rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat de aproape 29%. Sportivii români au cucerit medaliile de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Echipa masculină de sabie a României a învins astăzi Ungaria în finala mică a competiției. Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi au obținut medaliile de bronz după victoria cu scorul de 45-39. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

0: tot acolo. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum, cu muzica aleasă pentru cei care conduc și pentru cei care se întorc spre casă. Rămânem împreună până la 18 pe CFM. Bună ziua!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

0: pentru că e baia umedă. De multe ori problema începe imediat după duș. Îl agăți în gârlig, îl lași strâns sau mototolit, iar aerul nu mai ajunge peste tot. Așa rămân zone ude perfecte pentru bacterii și mucegai. Specialiștii recomandă ca prosopul să fie întins complet pe un suport orizontal într-un loc bine ventilat. Ideal, chiar în afara băii. Un prosop obișnuit se poate usca în 6 până la 8 ore, dar unul gros într-o baie umedă poate avea nevoie de până la 12 ore. Ventilatorul, fereastra deschisă și alternarea între 2-3 prosoape ajută. E limpede? Prosopul proaspăt nu ține doar de spălare, ci de felul în care îl lași să se usuce.
1: This is CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
11: The hottest hits all summer.
12: All summer.
13: Party rock in the summer.
14: All summer long.
11: We are CFM.
10: CFM.
11: Let's go. Drive time.

Mierea pare unul dintre cele mai curate alimente, dar tocmai valoarea ei o fac una dintre cele mai falsificate din lume. Unele produse pot fi diluate cu sirop de zahăr, porumb sau orez, apoi vândute ca miere autentică, deși pierd o parte din enzime, antioxidanți și minerale. Primul lucru de verificat este eticheta, tipul de miere, zona de proveniență și producătorul. Formulări vagi, precum amestec de miere din țări UE și non-UE, merită privite cu atenție. Testele de acasă, cu apă, cristalizare sau încălzire pot da indicii, dar nu pot confirma sigur autenticitatea. Singura verificare clară rămâne analiza de laborator. E limpede. La miere, aspectul nu spune tot, iar eticheta poate fi mai importantă decât culoarea din borcan. CFM.

Urmează știrile CFM. Bun găsit, sunt Ramona Iordache. Încă o alertă aeriană în Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi o dronă în proximitatea frontierei cu Ucraina. ISU Delta a transmis mesaj ro-alert populației din zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar și a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Drona nu a pătruns în spațiul aerian național, menționează totodată MAPN. Descinderi în județul Constanța, acțiunile desfășurate astăzi de parchetul general au legătură cu procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, bănuiți de corupție. Au fost puse în aplicare 11 mandate de percheziție în județul Constanța, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice. Descinderile vin în continuarea măsurilor dispuse în luna mai în cadrul a două cauze instrumentate de secția de urmărire penală, a anunțat parchetul. Reamintim, procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost arestați preventiv, fiind acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu. Peste 1800 de firme din județul Constanța au fost radiate în prima jumătate a acestui an. Numărul este în creștere cu 6% față de perioada similară a anului trecut și la nivel național a crescut numărul firmelor radiate cu 5,6% până la 46.280 în primele 6 luni ale anului, a anunțat Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost în București, peste 8.000, și în județele Cluj, Timiș, Bihor, Constanța și Ilfov. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Un nou succes obținut de elevii români la competițiile internaționale. 3 medalii de bronz au fost cucerite de reprezentanții noștri la Olimpiada Internațională de Economie, desfășurată la Shenzhen, în China. Centrul de Excelență în Economie precizează că Olimpiada testează competențele liceenilor în economie, finanțe și rezolvarea unui studiu de caz de business. Ediția din acest an a reunit 56 de echipe formate din 5 elevi. În august începe sezonul 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Primele meciuri vor avea loc în weekendul 22-23 august, a stabilit FRF. Campioana în titlu este Farul Constanța, care se află la al treilea titlu consecutiv. Superliga Feminină de Fotbal se va desfășura după formatul din sezonul precedent și va reuni 8 echipe. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

transferurilor după cazul la Sanad Iara, fostul jucător care a contestat modul în care putea fi blocat după plecarea de la Lokomotiv Moscova. Clubul i-a cerut despăgubiri uriașe, iar Charleroi a renunțat să-l transfere de teamă că ar putea plăti o parte din penalități. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că actualele reguli FIFA pot limita libera circulația fotbaliștilor profesioniști. Noile reglementări, care intră în vigoare în ianuarie 2027, promit un cadru mai clar și negociat cu reprezentanții jucătorilor și cluburilor. E limpede. Un transfer ratat din cauza fricii de sancțiuni ajunge acum să rescrie regulile globale ale fotbalului.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
4: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
12: Yeah.

0: să facă ochelarii inteligenți mai accesibili, adică lansează propria gamă fără brandurile Ray-Ban și Oakley pe ramă. Prețul pornește de la $299 în Statele Unite, cu aproximativ $80 sub generațiile anterioare Ray-Ban Meta. Partea interesantă este că funcțiile importante rămân aproape aceleași. Ochelarii pot filma, fotografia, prelua apeluri, reda muzică și folosi Meta AI pentru a interpreta ce vede utilizatorul prin camere. Vin și cu traducere live în 14 limbi, indicații pietonale și autonomie de până la 8 ore, plus încărcare în cutie. E limpede, Meta nu renunță la ochelari inteligenți și încearcă să-i scoată din zona de gadget scump și să-i ducă spre publicul larg.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: Romanii nu aveau sateliți, laser sau hărți digitale, dar reușeau să tragă drumuri aproape drepte, peste dealuri, păduri și văi. Trucul era să transforme peisajul într-un lanț de puncte vizibile. Focuri, balize sau repere puse pe înălțimi, fiecare văzute de la cel anterior. Apoi intra în scenă groma, un instrument simplu cu brațe în cruce și fire cu greutăți. Privind printre ele, topografii verificau dacă reperele erau pe aceeași direcție și le mutau până când traseul se alinia. Abia după aceea începea construcția drumului, cu straturi de piatră, centru ușor ridicat și șanțuri pentru apă. E limpede! Unele drumuri au rezistat 2000 de ani pentru că romanii începeau construcția cu precizie și probabil nici nu furau la materiale.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
0: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Parchetul general a efectuat astăzi percheziții la locuința președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. În total au fost făcute 11 percheziții în județul nostru, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice. Descinderile au avut loc pentru continuarea cercetărilor. În cazul procurorilor constanțeni, Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Consiliul Județean Constanța transmite că acțiunile nu au legătură cu activitatea instituției și nici cu funcția pe care o deține Florin Mitroi, ci cu activitatea unei societăți comerciale la care acesta este acționar. Percheziția a fost efectuată la locuința președintelui Consiliului Județean Constanța, deoarece adresa respectivă figurează ca sediu social al societății comerciale. În urma verificărilor făcute de anchetatori la domiciliul lui Florin Mitroi, nu au fost ridicate sume de bani sau documente relevante pentru cauză, mai arată CJC. Primăria Constanța anunță finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a Liceului Teoretic George Călinescu. Municipalitatea precizează că lucrările au prevăzut creșterea eficienței energetice a clădirii, instalarea unor sisteme moderne de alarmare în caz de incendiu, recompartimentări interioare, înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, modernizarea grupurilor sanitare și a spațiilor administrative. Potrivit oficialilor, recepția finală va avea loc în perioada următoare, iar reabilitarea Liceului George Călinescu face parte din strategia de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Constanța. Tentative de fraudă informatică în localitatea Cumpăna din județul Constanța. Primăria atenționează că în această perioadă circulă mesaje false transmise în numele unor instituții publice, prin care cetățenii comunei sunt informați că ar avea de achitat presupuse amenzi. Totodată, ei sunt îndemnați să acceseze un link pentru efectuarea plăților. Aceste notificări reprezintă tentative de fraudă informatică, prin care se urmărește obținerea datelor personale și bancare ale cetățenilor, precizează autoritățile. Primăria comunei Cumpăna nu transmite astfel de notificări. Oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile din mesajele respective. Moment festiv la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. Astăzi a avut loc festivitatea de absolvire a studenților militari și civili, studii de licență și masterat. Potrivit Academiei, studenții militari din promoția 2026 au primit primul grad de ofițer. Sunt aproape 90 de absolvenți ai secției militare, dintre care 75 pentru Ministerul Apărării Naționale, iar restul pentru Ministerul Afacerilor Interne. Lor li se adaugă 106 absolvenți de la secția civilă și alți peste 100 de absolvenți de studii universitare de masterat. FCSB joacă astăzi în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal. Roșialbaștrii trebuie să câștige pentru a rămâne în competiție. Echipa din România întâlnește în deplasare de la ora 19 formația UDA din Letonia. În prima manșă, FCSB a pierdut pe teren propriu, scor 2-3. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Reese Witherspoon spune că una dintre cele mai mari greșeli financiare pe care le pot face femeile este să lase pe altcineva să le controleze banii. Actrița a povestit în podcastul Aspire că mama ei i-a repetat mereu un sfat simplu. Păstrează slujba, pentru că slujba ta este asigurarea ta de viață. Mesajul nu este despre carieră cu orice preț, ci despre libertate. Specialiștii citați spun că dependența financiară poate ține oamenii blocați în relații sau situații în care nu mai simt ca opțiuni. Când ai proprii bani, îți poți pune limite, poți spune nu și poți pleca atunci când trebuie. E limpede. Independența financiară nu înseamnă doar banii, ci dreptul de a te alege pe tine. The hottest hits all summer. Party rocking the summer all summer long. We are CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că ei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: CFM.

Pisicile par independente, dar asta nu înseamnă că nu observă când dispar din peisaj. Specialiștii spun că multe feline recunosc rutina plecării. Cheile, haina, ușa deschisă, pentru unele aceste semne pot însemna stres, neliniște sau chiar anxietate de separare. Nu toate pisicile reacționează la fel. Unele dorm liniștite, altele miaună, așteaptă lângă ușă, zgârie mobila, răstoarnă obiecte sau se lipesc excesiv de stăpân când acesta revine. O pătură cu miros familiar, jucăriile interactive, locurile de cățărat și o rutină stabilă pot face singurătatea mai ușor de dus. E limpede. Pisicile nu spun mi-a fost dor, dar comportamentul lor poate arăta că absența ta chiar contează.

0: Time-ul de joi se încheie aici, mai e puțin până vineri, iar muzica rămâne cel mai bun aliat pe drum. Mâine de la 15 închidem săptămâna așa cum trebuie. Sunt Andrei Dumitrașcu, seara bună!
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Autoritățile au intrat astăzi din nou în alertă din cauza unei amenințări cu bombă în portul Constanța. Aceasta a vizat sediul Autorității Navale Române. Mesajul, asemănător cu cel de ieri, a fost primit de un angajat al ANR și anunța că la sediul instituției sunt amplasate mai multe bombe. La fața locului au fost mobilizate echipe specializate care au făcut verificări și de această dată alarma s-a dovedit a fi falsă. Potrivit prefecturii Constanța, mesajul de astăzi ar fi fost generat ca și cel de ieri, cu ajutorul inteligenței artificiale. Traficul auto va fi oprit mâine total pe strada Ion Lahovari din Constanța. Administrația locală anunță că măsura vizează tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Nicolae Iorga. Pe acest segment vor fi efectuate lucrări de asfaltare. Circulația auto va fi restricționată total între orele 7:30-16. Tot mâine va avea loc festivitatea de absolvire la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Evenimentul se va desfășura de la ora 9 pe platoul Instituției de Învățământ Militar de la Constanța. Elevii promoției 2026 vor primi cu această ocazie primul grad militar. Potrivit Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale, sunt 68 de absolvenți, 60 pregătiți pentru Ministerul Apărării Naționale, iar 8 pentru Ministerul Afacerilor Interne. România are peste 500.000 de șomeri. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în iunie rata șomajului, în formă ajustată sezonier, a fost de 6,3%. Numărul șomerilor era de 511.600 persoane, în scădere față de luna precedentă, 522.000 în luna mai, dar în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. INS precizează și că rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat de aproape 29%. Sportivii români au cucerit medaliile de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Echipa masculină de sabie a României a învins astăzi Ungaria în finala mică a competiției. Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi au obținut medaliile de bronz după victoria cu scorul de 45-39. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță în același timp un val de căldură în toată țara. Atenționarea este valabilă până pe 3 august. Temperaturile vor crește treptat până la valori între 33 și 37 de grade, chiar 39 de grade la umbră în unele regiuni. Totodată, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor deveni tropicale. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

Thank you.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

iubim necondiționat.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241-518-581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
8: CFM.

Universe, live in the mix, exclusiv la CFM. Urmărește Beatkillers România pe Facebook și Instagram. Împreună construim o comunitate unde muzica și energia bună sunt

Snap Time.

This is